0: TDI. Sam hitovi.
1: Let's get right into it.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
2: Bukvalno se jutro osjećam kao ove iz lavine. Znači, ustao sam, zvonio mi alarm, ja sam bio u fazonu.
1: Bilo ovako. Evo, je li ovako?
2: Da, da.
1: To je to. To je to.
2: Ja sam pozvano da šaljite vaše urlike jutarnje, ono, da svi vrištimo, da imamo da li možemo ujutru da izbacimo sve ovo negativno što nam je naneo alat.
1: Pa da, kad bismo svi pevali kao što peva momak iz grupe Lavina, naš predstavnik, mislim da bi nam lakše bilo generalno. Mi mislim da bi manje nervozni bili.
2: Da, sigurno.
1: Viš kako je on nasmijan, dečko, si kad vidim na intervjuima i to, kao neka mala Mica, ne bi uopšte rekao da đavo iz njega izlazi, yes. Razumeš, ono?
2: Zato što izbaci, razumeš, zamisli tako na poslu, neko ti iznervira, kao...

0: ono, 5 do kraja da, radnog vremena, da. Znači 5 minuta, je uradi još 30 prezentacije i 20 mailova. Ti kao važi u redu i odiš u WC i obad. I to je to, to je, to je recept za uspeh. Dobro, pričamo i o Euroviziji. Jako mi je žao što se Crna Gora nije plasirala i Hrvatska i Srbija otišle u finale. Jako mi je žao što Crna Gora nije. Baš smo bili jedno uz drugo, baš smo bili jaki. Da, da. Baš smo bili lako, baš smo bili braća.
1: Jest.
0: Dobro, do 10 smo tu, idemo pijemo kafu na tenane.
1: Ajde pa ćemo polako samo, samo skuvamo kaficu.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Slušate TD.

0: E, malo je drugačija Eurovizija nego što je bila prethodnih godina.
1: Što?
0: Pa ima negde ok i normalnih ljudi.
1: Jel je da?
0: Jeste. Na primjer, ko mi je nenormalan, ovo što liči na Nuće, ovo iz Grčke.
1: Da, da, da, je Nuće.
0: Ovo je mjau, mjau i trči, vrate, neke anime, pa ide vamo iz jedno u drugo.
1: Pa dobro, mora da malo prati trendove, ima mnogo ovih klinaca, voli ovaj K-pop anime, kako se to već zove.
0: Anime nešto, skače vamo tamo. Zanimljivo mi je bilo, da. Prošlo 10 u finale.
1: Jeste, ko je sve prošao? Nabrajamo ili ne?
0: Pa ono što je nama bitno, Hrvatska i Srbija.
1: Da.
0: I što nam je žao i što nam je bez veze, nije Crna Gora.
1: Da, da.
0: A baš smo bili nekako...
1: Baš smo bili slatki.
0: Jesmo bili slatki, majke mi, nekako smo se... Držali smo se, sve to bilo ok. Sutra će biti drugo polufinale. I to je to.
1: To je baš zanimljivo, da. Ja ne znam, navijam baš za nas.
0: Normalno da navijam. I ništa se neće desiti iako pobedimo na Euroviziji.
1: A pa dobro, što? Ništa. Kako ništa dolaze ovde, bre svetski.
0: Pa bili jednom Marija Šerifović i to je to. Sta.
1: Bili jednom, dobro. Bili jednom, dosta. Ma da bilo bi mi krivo, ovi momci su strava, tako da eto, navijamo za njih i gledamo naravno sve ostalo.
0: Normalno.
1: Koja muzika. Zuki.
0: Jo, ovo je Eurovizija.
1: Idemo pre.
0: Love is Indi... Ovo je Love iz Indije.
1: Aha, Love is Indije.
0: Da, Indija pa...
1: Indijski Love.

0: žena koja se ne šekira.
1: Ne šekira se jer je šekira,
0: šekira, da. Kad smo kod Š, ima dobro vest iz Crne Gore, zanimljivo.
1: Da, izvolite.
0: Kaže, Crna Gora na korak od uvođenja menstrualnog odsustva. Kaže, ženama
1: kako
0: vraćamo...
1: su dobri, u da. Svemu ste dobri, bukvalno top.
0: Ženama vraćamo dostojanstvo i to je kao prva bitka za uvođenje tog menstrualnog odsustva i je dobijena.
1: Pa ćemo mi o tome da porazmislimo malo, bar 2 minuta da porazmislimo o tome. Znači, jel znate vi da su za društvene mreže žene nabavile mašinu koja može da simulira menstrualne bolove.
0: Dobro.
1: I nakačile to na muškarce i puštale im te frekvencije po ulici i oni su se grčili i padali na pod, a mi tako funkcionišemo, hodamo, idemo na sastanke, radimo i fizičke poslove i ovako i onako. Ja stvarno ne mogu, mi žene smo najveći bogovi ikada.
0: Slažem se, šta god mi drugačije rekao, napali bi me feminiskinje. Znači, apsolutno se slažem. Nema tu šta, skidam kapu i evo navijamo da se uvede to. Znači, ali samo da ne bude zloupotrebe. Ajde sad pričamo realno. Ja da imam, ja bi pošte da bi bila na 2 dana. Znači, kad ne mogu da se probudim, ja bi bio fodano pošteda.
1: A ne može to tako, pa mislim, nismo mi pali skruške.
0: Nešto mi nije u redu.
1: Mi žene imamo...
0: Nešto mi nije redovno.
1: Nešto slučajno se prokrne, nešto da, on, ne znam kako.
0: Da, što se kaže, krv sam na ovom
1: poslu. S razlogom si muškarac.
0: Tako je, aj gaću, može.
1: Ajde.

0: savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
1: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
2: Balkan Fan.travel.

0: Delfin, Dracula.
1: Ninge corneacea.
0: Miau, miau.
1: Aceam ouă.
0: Pa Dracula să se pească.
2: TDI Radio. Sponsor Tachnog Vremena. BPM. Satovi Inakit. Za sat. Ispred svih.
0: Dva minuta do osam je vreme da su normalimo.
1: Mislim da je vreme, da. Mada ne možemo pustiti prva kafe.
0: Ne može. Znači, ja ništa ne radim pre treće kafe.
1: A popijemo dve.
0: Normalno.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: U ovoj kući važe

uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150.

0: MTS. Tvoj svet.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemu Impex! Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Jok!

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ima da se gleda Zvezda Vojvodina, finale Kuca. Kupa Srbije. Da, fudbal Kup Srbije biće danas u Loznici u 20h.
2: Što u Loznici, Vojvodina i dobro, okej.
1: Okay, da. Tamo je Kup Srbije, Zvezde. Tamo je zbog stadiona Kup okay, Srbije.
2: Razumem, da, kapiram, pitam, da, vidiš, da. Ne znamo, mi žene smo malo manje upućene.
1: Ma ja sam se jedva izvukao da ti kažem odgovor, nisam ni sigurno da li to tačno što sam ti rekao. Ne znam, Kup Srbije,
2: znači,
1: Kup Srbije.
2: Znači, dobro pitanje, okej.
1: Okay. Znači, da, u Loznici ima stadion i onda se pravi tamo kup.
2: Aha, okay.
1: Ono što je meni zanimljivo,
2: pravi se kup, kao onaj voćni kup.
1: Jeste. Ono što je meni zanimljivo, utakmica kreće u 8, igraju Zvezda Vojvodina, Baka Prase je nešto sa Vojvodinom.
2: Sad sam htjela kažem, rekao, ne znam da li smijem, da.
1: Nema veze, ja sam vidio da je on stavio, rekao je to negde, izašao na TikToku, 50.000 evra na Vojvodinu.
2: Ma ne.
1: Da, na kladionici. I ako Vojvodina pobedi, on dobije 420.000 evra. Alo.
2: Oh my god.
1: Alo,
2: pa stvarno.
1: Ne znam za koga da navijam, majke. Tako da, eto, sportski.net, to je bila jedna nepotrebna informacija, ali
2: dobro,
1: meni
2: je
1: bilo šok, kao neko je stavio 50.000 evra na Vojvodinu.
2: Alje lud.
1: Da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: to?
1: To ja samo s ustima.
0: Pa on ima čovječe saksofon u ustima. Kidanje, kidanje.
1: Ovaj, hoćemo malo vidimo šta se to dešava na, na ono, TikToku, na, na Instagramu. Ali imaš neke trendove? Neke
0: imam nove trendove, ljudi, ja ne znam ko, ja ne znam ko ne zna, iskreno, za ovaj trend, ovo čudno postavljena rečenica, ali da, ne znam da li ste bili na Met Gali.
1: A, mi pošto, smo bili, ali...
0: Pa, mislim, svi su bili. Na Instagramu su svi bili na Met Gali i po Instastorijima, da. Pošto je skoro bila Met Gala i komentarišu se outfiti.
1: To sada, je ono tamo gde se oblače samo poznati kao ludački. Pa,
0: da, Met Gala je modni jedan svetski događaj, da, koji se prati i svi portali pišu o tome i mi to ispratimo i na Instagramu svuda onda vidimo poznate ličnosti koji su bili, koje su bile na Met Gali, da. I ChatGPT ili Gemini ili ne znam kako već, koja je veštačka inteligencija. Agencija, svaka od njih dobro može da vam namesti da i vi budete kao na Met Gali u tim elegantnim haljinama i postavite tamo njih, vašu sliku i pitate kao stavi me sada
1: kako bi bila na Met Gali.
0: Da, kako bi ja bila na Met Gali, pošaljete vašu sliku i kao stavi me u elegantnu haljinu na crvenom tepihu sa paparacima da mi par bude taj i taj i tako dalje i onda su masovno parovi stavljali njihove zajedničke slike sa Met Gale.
1: Pa mi imamo sliku sad na Instagramu, ukucajte Teddy i Radio, vidite kakvi smo na Met Gali, možete vi to
0: da
1: stavite.
0: Da, mislim, kud su i tu i mali muje bukvalno, tako da smo mi morali to da uradimo, ali toliko je zanimljivo, ali ovaj, znaš, kao neću, kao je li moguće da ovo svi rade? I onda kao razvoje, moramo i mi.
1: Da, da, mora, sve što radi svi mora, trend je trend. Da. Tako da eto vam sledeći trend, probajte, vidite tamo na Teddy i Radio na Instagramu kako to izgleda.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Jealous Type. I si pap sa vama, sreda, a mislim četvrtak, sreda, dan mrmota je svakako. Znaš, i sve isto mi, da li ću kažem sreda, četvrtak, tu je Sidora, tu je pap.
1: Jeste, sve isto. Ljudi, ali ja ne znam za vas, kako pada kiša, juče, prekjuče, ova oluja, grmljavina, ko šta radi, ja gledam serije. Znači, šta, tražim šta ima, ono, gledam jedne te iste filmove, serije i bukvalno sam po zonu, ajde da se malo ušuškam i da se malo, ono...
0: Jesi gledala dan mrmota?
1: Ne.
0: Nisi, ogledaj, to je to, jedno te isto se dešava.
1: Da?
0: Znači, non stop. U stvari, mogli bi i da napravimo pitanje dan od ovoga.
1: Ajde, ajde, daj.
0: Mislim da je kreativno.
1: Ajde, daj.
0: Opišite svoje jutro naslovom filma.
1: Aha. Eto,
0: znači, kada bi jutro bilo film, koje bi bio?
1: Dobro. Ja mogu ja seriju, prvo mi pa vam pamet.
0: Ajde, može serije, film.
1: Ajde.
0: Da.
1: Ljubav, navika, panika.
0: Jeste.
1: To, verujte mi,
0: samo kao bez ljubavi, kao samo navika i panika.
1: Da, bukvalno navika i panika, navika ustajanje u 6 ujutru, panika što kasnim i to je to. Vrata!
0: Da,
1: i ostalo, da, bukvalno.
0: Kada bi jutro bilo film, moje bi bilo Mrtav Ladan.
1: Aha.
0: Znači sam led, leden, ne znam gde se nalazim, bled.
1: Mrtav Ladan.
0: Znači Mrtav Ladan, kao ovaj dekica, lagano.
1: Lagano.
0: Ajde čujemo, kada bi vaše jutro bilo film, koje bi bilo, pišite na Viber 069-308-9399. Može.
1: Kad jaganjci utihnu.
0: Kad jaganjci utihnu, može. Paradise.
1: Ajde.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Kakav life, strašan life! Mozart, važno je s kim igraš.

0: American Boy.
1: Znate, viš šta je bre, Serbian Boy, a ne American
0: tako
1: Boy.
0: Je, tako je, to mi reci. American Boy. Ljudi, pitanje jutra je bilo da je tvoje jutro naslov nekog filma ili serije, koji bi to naslov bio. Dakle, opiši jutro naslovom filma ili serije. Viber 069-3089-399, ajde da čujemo šta su pisali ljudi.
1: Ajde, ovo kaže Nenad, mnogo mi se sviđa, ovo kaže Nenad, moje jutro je lud, zbunjen, normalan. Jer ja kad se probudim, ja sam sva tri odjednom i lud, zbunjen i normalan.
0: Bravo, sviđa mi se ovo. Gojko kaže, moje jutro kad bi bilo film, bilo bi Mortal Kombat.
1: Bravo.
0: Možda bi trebao staviti nam alarm da čuje ono, get over here.
1: Da.
0: Dolazi ovamo, budi se, na poslu me zovu. Da je tvoje jutro naslov filma, kako je bi bilo?
1: E, evo kažu Hangover.
0: Hangover, to ovi što su pili. Sinoć.
1: Da, to, ali dobro, svaka čast, da, vidiš. To. Mi ovdje lud, zbunjen, normalno, oni Hangover, pa više bi volio da sam Hangover, iskreno.
0: Tako je. Tesna koža, to je okej, naslov filma.
1: Jeste, tesna koža, predobro, bukvalno. Slušajte ovo, Shutter Island.
0: Shutter Island.
1: Znate, ono, ludilo, ono.
0: Ludnica, ona, da.
1: Bukvalno,
0: Dan mrmota, da, evo, kaže, Uxer, dan mrmota. Da, Viber 069-3089-399. Da je moj jutro film, bilo bi, kaže Marko, dobro lož zao.
1: Dobro,
0: znači, kao sve sam odjedno. Dobro sam što idem na posao, loše sam jer se loše osjećam što idem na posao, a zao ću biti prema kolegama koji me čekaju na posao.
1: Nervozan, ono, bukvalno.
0: Normalno. Ako vam padneš nešto na pamet od naslova filmova i serija kojim možete opišati jutro, pišite na Viber 069 3089 39.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 1 minut. Vi što kasnite na posao, ajde malo brže, polako, brže, polako, brže, polako.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušate

0: E, ljudi, ajde malo se igramo, dakle, dobro jutro dileme, može?
1: A, ili, ili, ono, da biramo.
0: Pa to je to, da, ajde, dakle, da, ja vam dajem dileme. Dve opcije, vi birate jednu od te dve i tako tri puta, može?
1: Ajde, može, naravno.
0: Naravno, recite zašto i napišite na Viber 069-3089-399.
1: Ajde.
0: Dugo je veze ili kratka avantura, evo, stiže leto i sad je tu ta nedoumica.
1: Da.
0: A?
1: A upa, kad je leto, onda neka avantura, iskreno, ko će da se sad...
0: Znači kratka avanturica.
1: Pa da, zavisi od perioda života, zavisi od perioda godišnjeg da. Doba, da, i od sad, svega.
0: Šta znači kratka, je li to recimo od 4 do pa, pola 7, je to kratko?
1: Pa da, to je, ovaj, to je, to je vrlo kratka avanturica. Da. A za mene, okay. Mislim, za, da, da. Da,
0: da li bo Marije to da. Duga avanturica?
1: Duga, da.
0: Dobro, ja biram dugu vezu, ne kratku avanturu.
1: Dobro.
0: Ja sam to papučar, ja sam.
1: Da, ti si taj, ja ti taj, si taj, šta ćeš. Šta nisi biro, ajde.
0: Nisam biro, jedva mi jedna prihvatila, ne mogu nađem drugu. Da li birate shopping ili štednju?
1: Shopping, naravno, evo kad smo kod leta i tako toga.
0: Akcije.
1: Ja moramo, mislim, ja moramo.
0: Da, ja moramo.
1: Mora shopping da se radi i da lepo vreme mora te nove kolekcije da se ispuštaju.
0: Da, da, ne, mora sad i za leto i novi peškiri, kupeći kostimi.
1: Sve ti treba,
0: da,
1: sve
0: je
1: lepo.
0: Ja biram štednju. Jednju, jer nema potrebe, imam pet crnih majica, to vrtim u krug, imam jedne farmerke i to je to.
1: A jesam mi sad da ne menjaš isto,
0: čoveč.
1: Dobro si
0: gaće,
1: pomenuo.
0: Gaće imam, ali jesu mi malo pocepane, ali tu može
1: ali
0: da se nosi još 10-20 godina. Lagano, lagano.
1: Dobro, ajde.
0: Birate li karijeru ili ljubav?
1: Joj, pa ja ću ženski da odgovorim ljubav.
0: Zašto? Na,
1: pa ne znam, uglavnom muškarci više biraju karijeru, onda žena je kao tako je mora da izabere, znaš, da bude neki balans. Tako da evo, ja ću biti žena, prava i izabraću ljubav. Mada ja sam do to da žene imaju karijeru i sve to, ali evo, ako biramo, biram to.
0: Dobro, da, eto, pa i ja biram ljubav. Eto, što ljubavi. Ja da budem muškarac koji bira karijeru, evo ja
1: biraš ljubav.
0: Da, širimo
1: pa,
0: ljubav.
1: Pa tako je, u ljubavi se živi,
0: tako
1: bravo.
0: Tako je, evo ga, doktor ja.

0: Ej, pape Sram, te bilo sad
1: sam,
0: za ovo.
1: Uspeo sam.
0: Uspeo je da se ja ovde derem kao ludač. Ok, ali sigurno i vi pevate u kolima dok se vozite, yes, ovako kao ja.
1: Jeste, bitno je samo da ne gledate u telefon dok se vozite, a juče sam nešto, prelazim ulicu na semaforu i čekam, u stvari, krenulo njima zeleno. Da. I 5-6 automobila, gledam, svi drže telefon.
0: Da.
1: I verovatno listaju. Tako da ajde, da ne biste vi to radili, možemo mi umjesto vas.
0: Može
1: tako?
0: Može. Evo, ja sam našla tweet.
1: Neke. Ajde.
0: Ajde, slušajte ovo. Kaže, podigla sam novi pasoš, a ne, njemu izgledam baš kao da mi se putuje. Ali na onaj svet.
1: Da. Tako uvek, ili, uvek ispanemo ružni na tim slikama.
0: Ma ne,
1: za liču kartu. Zato što niti oni, oni ti kažu, nemoj da se smeješ i stani ovako pravo da ti podbrada. I ti si kao...
0: Ispravi se, izbeči se.
1: Da. Da.
0: I to je to.
1: Zbulji se.
0: Da. I kao nema ni blagog osmeha ni ništa.
1: Užas. Ja sam našao isto jedan status. Kaže, kuriri će na kraju biti u fazonu, a niste se javljali 2 minuta, pa sam patike koje ste naručili poklonio svojoj ženi.
0: Da. I ako možeš, dođi na moju adresu da preuzmeš paket.
1: Tako je, dogovorili smo se da se nađemo ispred zgrade njegove.
0: Da, njegove.
1: Radi od kuće danas. In periferija fa molto caldo. Mamma

0: je live love. Ali slično je.
1: Da, pa dobro, priča. Ajde, slično je, slična priča. Ljudi?
0: Sreda, 13. maj, danas antidepresiv, emisija koja sluša vas na TDI radio od 4 do 6.
1: Jeste, od 4 do 6 na TDI radio. Naravno, to je emisija koja sluša vas, to je emisija gde se vi javljate, gde se vrtimo oko neke centralne teme i eto.
0: Eto, da. Pap, Enes i Stefan sa vama. Ostanite od nas, čujemo se sutra od 7 do 10, ti si pa bile s vama, ljubimo vas.
2: Dobro jutarnji program.
3: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 sati.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: A kako mi da se pojavimo negde u svetu, a da ne ostavimo utisak, odnosno da se istaknemo na neki način, ali što se kaže da krenemo redom. Prvo da čestitam našim Nišlijama, to jest Lavini, na prolasku u finale Eurovizije, a to što su posle njihovog nastupa onom PP aparatima gasili mikrofon, to nije bio deo nastupa, ali je svakako postalo evo viralno na društvenim mrežama. I jeste naš nastup sinoć u Beču definitivno vizuelno najjači od svih bio. Pričat ćemo još o Eurosongu. Ono što je dobro je što je sreda, dobar vam dan, na pola smo radne nedelje i to je neki uspeh, sve se računa. Dobrodošli u Ritam dana, obrado vam pravi društvo. Današnja lista je naravno spakovana, u nastavku slušamo Viktoriju Nadin, Kaiga i Can't Get Enough.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Slušate

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I došlo je vreme za finale Kupa Srbije. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine peti put u ovoj borbi. Zvezda bi mogla da dođe do šeste duple krune u nizu, a Vojvodina s druge strane ima priliku da prekine niz bez trofeja koji traje evo već šestu godinu. Što se Zvezde tiče, u prethodna dva finala savladali su upravo njih, pa imaju ulogu favorita. Novosađani su međutim ove sezone pokazali da znaju kako treba da se igra sa velikim rivalom, pa bi mogli da iznenade danas, pa da stanu evo Zvezdi na put u ovoj savršenoj bukvalno sezoni na domaćoj sceni. Vojvodina je dva puta uspela da osvoji trofej u ovom najmasovnijem fudbalskom takmičenju kod nas, što je čini trećim najuspešnijim klubom. Eto, sve sam ishvalio jedne i druge, tako da ispratit ćemo meč, igra se večeras od 8 sati.

0: Martin Jensen i Solo Dance, un minut do 11.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: 13. maj, a na Kopaoniku jutros bilo minus 3 stepena. Vedro iznad većeg dela zemlje, ipak je dosta hladnije nego prethodnih dana. Evo, trenutno temperature u porastu u Novi Sad, Niš, Beograd, sve po 12 stepeni, najtoplije Kraljevo, stepen više 13. Do 18 će biti maksimalno danas, a ovi stručnjaci kažu mogući su neraspoloženje i glavobolja danas zbog promene vremena. Ma ajde, pa nek bude da je zbog vremenske prognoze. Mi ćemo u kontru, svakako na kraju krajeva imat ćemo i antidepresiv danas, tako da neraspoloženju na TDI radiju nema mesta. Nastavljamo mi sa samohitovima Tame Impala i Dracula.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U ovoj kući važe

uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel. Kada

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Dead Dance di Lady Gaga.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Što bi rekla koleginica, sinoć u prenosu Eurovizije, voimja oca i sina, živ nisam bio. Ovo kad čovjek gleda Euroviziju, ne znaš da li gledaš zbog muzike ili da bodriš ove naše da prođu dalje, ili da čuješ prešarmantnu koleginicu koja komentariši ceo taj događaj. Sve u svemu, paket savršen. Obezbedili smo plasman u veliko finale u Beču i to zahvaljujući energiji, glasu, ubedljivom nastupu grupe Lavina iz Niša. Najjači sinoć, scenski, bukvalno performans, pa su tako i podigli atmosferu i zasluženo upali među prvih 10, a među kojima su inače i komšije Hrvati, tako da čestitamo. Pratit ćemo ih do pobede, ajde, i veliko finale se održava 16. maja.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
5: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
6: Balkan Fan.travel.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa da vidimo kako je stanje u Beogradu. Kamere kažu na autokomandi je gužva u smeru ka gradu. Ostalo je, koliko vidim se, ok. Na Horgošu nešto na prste mogu da vas prebrojim. Suštinski jedna mirna sreda, za sad je sve ok. Sad juče je bilo dosta, da kažem, nepogoda, vremenskih čačak, Vrnjačka banja, padao je grad i to poprilično veliki i mnogo ga je bilo. Pa evo i temperatura danas u padu, otprilike za oko 10 stepeni u odnosu na prethodne dane, tako da jakne su obavezne. Oprez u vožnji, naravno Automoto Savez kaže ne bi trebalo buje kiše danas, ali svakako da vozimo polako i bez nervoze gde god da ste pošli, svakako danas srećan put od ekipe TDI Radija. I evo jedna za vožnju, Coldplay u nastavku.

0: ima neke istine u tome. The less I know, the better. Fantastični Tame Impala na Tedira.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A nju zovu kraljica mundijala, Shakira, Shakira. Najavila je zvaničnu pesmu za fudbalsko svetsko prvenstvo ove godine. Pesma se zove Daj, daj, što negde u prevodu znači idemo, idemo. Teaser traje oko 70 sekundi, ono, Shakira klasika, plesači, koreografija, dinamika, sve to kako inače njoj priliči. A njena veza s mundijalom počela je sad već davne 2006. kad je na otvaranju nastupala sa pesmom Hips Don't Lie i onda se to nastavilo sa onim Waka Waka to svi znamo. Inače ona je otkrila da će ova nova himna, snimljena u saradnji sa nigerijskom afrobeat zvezdetinom Burna Boyem, biti objavljena sutra.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
6: Balkanfun.travel.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ko podiže raspoloženje naciji sredom na TDI radiju? Antidepresivna ekipa. Za sve od 7 do 77, možda baš i nije od 7, ali nema veze. Svakako kad se povežu sa nama, onda svi učestvujemo. Enes, Pap, Stefan, treba će vam telefoni kao i uvek. 069-308-9399 je Viber za poruke i fiksni 011-308-9399. Emisija koja puna 2 sata sluša samo i upravo vas. Kao i uvek, ekipa stiže od

4 preotimaju studio, do njih naravno samo hitovi u okviru ritma dana i dalje. Whitney Houston u nastavku, Clean Bandit i How Will I Know, ono što upravo slušamo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A još jedna super vest, naša Loznica će biti domaćin omladinskog prvenstva Evrope u boksu. Omladinci do 19 godina, a za 12 dana ugostit će oko 600 boksera iz cele Evrope. Dakle, bit će zabava u Loznici. A gde ste vi, evo, prošlo pola dva, jeste radni, vredni, možda ste već pozavršavali sve što ste imali za ovu sredu nekim čudom, pa ste sad lagani. Uživajte u ovom i dalje lepom danu, za razliku od onog juče, ali i u ritmu dana koji je u toku. Naravno, slušamo samo hitove. Pojačite radio, Lorin slušamo u nastavku, kako je sad i ova Eurovizija aktuelna. Is it love?

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: vesti TDI radija.
1: Kasno sinoć stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Na autoputu kod Stare Pazove sudarila su se dva kamiona. Iz jednog vozila curi gas, zbog čega je obustavljen saobraćaj u oba smera autoputa. Uviđaj je u toku. Prema novoj projekciji Centralne banke, prosečna inflacija u ovoj godini biće oko 3,6%, dok je prognoza rasta BDP-a smanjena na 3%. Rečeno je na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji koji je usvojio Izvršni odbor Narodne banke Srbije. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavili su raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano u Loznici. Utakmica počinje od 20 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na jugu. Najviša dnevna do 18.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

2016. godina je bila, pa bila baš zanimljiva što se tiče hitova koji su tada izašli. Sia i The Greatest, jedan od njih. Dobar dan, pozdrav sa Tedija, kako ste, kako vam ide ova sreda za sada? Ogi ovde, eto, počinjemo lagano, Tedi i kafe, 2 sata i 8 minute. Vreme jeste malo bez veze danas. Nekako juče je počela ona kiša, pa evo i danas nešto oblačno krene, stane. Naravno, pozdrav za sve meteoropate, ali ako vam se možda malo prispavalo oko toga, niste sami u tome. Ono što u svakom slučaju sigurno je da nam to neće kvariti raspoloženje ni danas. Pa tako, da, pričamo o aktuelnostima, malo o muzici i nekim dešavanjima i rešavamo obaveze zajedno i uz hitove. Da, prvi u nizu je hit koji je izašao ove godine, bukvalno pre koji mesec. Da, Jennifer Lopez i David Guetta. A pesma se zove Save Me Tonight. Dobrodošli, Teddy i Kafe. Kafe.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Da, dobar dan i dobrodošli Teddy i Kafe. Ako ste se međuvremeno priključili, Ogi ovde, ova pesma se zove Talk to You, 2 sata i 23 minute. Divoli Markvard nam stižu u nastavku, to su naši sjajni beogradski DJ-evi, čije DJ setove slušate svakog petka na Teddy radiju u emisiji Night Shift Radio Show od 9 uveče. E sad, iako nije petak, ono što je baš cool i zanimljivo u vezi sa njima je da su se nedavno našli na samom vrhu Beatport trending liste. To je inače lista koja rangira svetske muzičare, eto tako najkraće da kažemo. Dakle, na prvom mestu je Hugel, producent i muzičar koga često slušamo ovde kod nas na Teddy-u. Na drugom mestu, odmah za njim su naši sjajni Divoli i Markvard. Dobro, slušamo njihov, pa jedan od njihovih najpoznatijih hitova u nastavku. Loving Arms, upravo sad na Teddy-u.

E, ovo je južnokorejski muški bend koji postoji već 16 godina. Da, od 2010. BTS i njihov ovogodišnji hit Swim na TDI radiju. Dobar dan i dobrodošli, TDI kafe, Ogi ovde. Vozimo se zajedno, pa sve tamo do 4 i rešavamo ovu sredu uz muziku. Uslovi za vožnju, kad smo već kod toga, dobri, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, nema kiše do kraja popodneva, da znate, ako krećete na neki duži put, upravo sada sve je okej. Gužve na granicama Kelebija, Šid i Gradina, u ovom trenutku za kamione, ako ste kolima, nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama. Da, imamo dosta radova na putu, takođe kaže Automoto Savez. Petlja Vrnjačka Banja, petlja Vrba, u oba smera biće zatvorene vozna i zaustavna traka do kraja dana. Također radovi petlja Batajnica, petlja Nova Pazova, i to u smeru ka Beogradu. Ovih dana je tu izmenjen saobraćaj, pa samo malo sporije ako tu da prolazite. A vi će El King u nastavku. Srećan put! Take my-

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 3 sata i 7 minute, dobro dan i dobrodošli u TDI kafe. Ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, Ogi ovde, na našoj listi samo hitovi. A što se vremena tiče, evo gledam prognozu za danas, 15 stepeni u Somboru, Novom Sadu i Kikindi, 16 u Loznici i Beogradu. Danas je dosta hladnije nego ovih dana za nekih, recimo u proseku 8 do 10 stepeni. Doduše nema kiše, uglavnom nigde u Srbiji do kraja ove srede. Kraljevo, Niš i Leskovac, da, takođe 16. Najtopliji, zapravo najtopliji grad u ovom trenutku je Leskovac, kod vas je 17, a u Nišu i Vranju po 15 stepeni. Dobro, možemo nazad na muziku, gde god da ste i šta god radite, samo hitovi su tu. Say Something u nastavku, dobar dan.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkan Fan.travel.
4: Ovo je

Ove Leoni i By Your Side. Dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe. Holly Humberstone nam stiže u nastavku. To je pevačica koja se odnedavno vrti ovdje kod nas na Teddy radiju. A ona inače počela da se probija na sceni pre nekih recimo 4-5 godina. Pravi prilično zanimljivu muziku. Recimo da bismo to mogli da opišemo kao nekakav alternativni pop, da. To je ono što radi Holly Humberstone. Upravo takav je njen novi album od 10 pesama koji je izašao bukvalno pre 2 dana. I na njemu se nalazi pesma koju slušamo u nastavku. Uskoro će pola 3, To Love Somebody u nastavku. Dobar dan.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

Ovo je Bebe Rexha, inače pevačica koja je najavila svoj ceo album sad početkom juna. I pesma koja će se u svakom slučaju naći na albumu i koja ga i najavljuje. New Religion, da, dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe. Sinoć je bilo prvo polufinalno veče Eurovizije. Naši predstavnici iz benda Lavina su pokidali zaista nastup i prošli su u finale. Ako niste možda sinoć gledali, eto imate da pogledate njihov nastup i na YouTube-u. Da, kad smo kod toga, stiže nam nekadašnji pevač benda Maneskin koji je pobedio na Euroviziji 2021. godine. Na našu listu nam stiže, mislim, da. I onda je nakon toga Damjano David, dakle, započeo svoju solo karijeru. Jedna od pesama koju je izbacio prošle godine kao, eto, samostalni umetnik i koji slušamo u nastavku je The Very First Time. Dobrodošli, Teddy Cafe.

stars will align. Bili su to Kaigo i Imagine Dragons na TED radiju. Skoro će 4 sata, lagana sreda, čitamo naslove i slušamo muziku. Finale Kupa Srbije večeras, Crvena zvezda i Vojvodina, kaže eto jedan sportski portal. Treće uzastopno finale, ova dva tima u borbi za trofej, piše dalje na ovom portalu. A prethodna oba puta je pobedila Zvezda, da, tako da vidjet ćemo šta će biti večeras od 8 sati kada počinje utakmica. A do tada, ono što je u svakom slučaju sigurno i na što ste navikli kod nas na Tediju su samo hitovi na listi. Sreda, 13. maj, dakle vi slušate Tedi radio, a ovo što upravo čujete, to je pesma koju nam često tražite, hit koji je izašao prošle godine, Yearbox i Graceland u nastavku. Dobar dan!

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: stamo.
1: A gde smo tamo? Pa na Teddy Radio svaki sreda od 4 do 6. Evo ja, Blažen, među jutrnjom ekipom. Sa moje desne strane čovek koji, jako se čudno čujem, ovaj čovek koji je jedan od dva lika koji uređuju i vode dobrojutrnji program na Teddy Radio, Luka Pala!
2: Nisu me bolje najavili ni u Ja volim Srbiju.
1: Bukvalno, da, samo je želeo da kaže da je bio Ja volim Srbiju.
3: Da,
1: bukvalno,
3: da.
1: Nije mogu znači, 5 sekundi da izdrži.
3: To provlači kao sve. Daj mi kafu, mi vamo iz Ja volim Srbiju pijemo obično kraći.
1: Jeste.
2: Tako da, eto, ne znam. Da,
1: koja nam je sledeća pesma? Ja ne znam, od kako sam bio Ja volim Srbiju, ja ne mogu da se uhvatim.
3: Prosto, mi smo ta ekipa koja voli malo brži ritam. Jer...
1: Jeste, da. E, sa leve, sa moje leve strane, čovjek koji vodi i uređuje najbolje jutro na Hit FM radiju, Stefan Popović.
2: To je za cijelu Srbiju.
3: Znaš mi prezime, čoveče.
1: Reci.
3: Pa ovo je nešto, da.
1: Eto.
3: Nešto, da.
1: A u sredini je Enes koji radi antidepresive. Što se mene
3: godina,
1: tiče, 100 godina. Ovaj, a što najgore radio...
2: Uređuš ti malo i dobrojutarnji i najbolje.
1: Ali čekaj, što da, najgore, radio sam i tvoje i tvoje nekada. To, tako je. Da, ovaj,
2: i uređuješ ti jedan
1: ali,
2: drugi.
1: Lepo je kad se toga setimo. I sad nekako, ok, zezamo papa, pošto bukvalno ljudi čovek svaku rečenicu počinje sa... Evo tam bio sam u Javorim Srbiju.
2: Da, u nedelju 9, ne znam da ste gledali.
1: Možete još uvijek da vratite.
2: Da, u nedelju 9 RTS 1 tako.
1: Jeste, da, samo odabrani. Ovaj, ali realno lepo je i ovo što pap nekako vidim da ti baš ti onako mami osmeh na lice kad pričaš o tome.
2: Ulepšio mi dan, ne to što sam bio kao tamo, nego što.
1: Gde tamo, pape, si bio?
2: Ja volim Srbiju u nedelju.
3: Da, to sve vreme pokušao sretiti emisiju. Tamo,
2: ali kao poznati druže, kaže brat moj, bio moj drugar iz kluba. Šta radi? Igra američki fudbal. Ja sam u zonu, okej, znači baš nisam poznati, ali uopšte ne treba budem kao poznat.
1: A ne mora da budeš poznat u Ja volim Srbiju, treba samo budeš onako mnogo gotivan lik. Da bi bio poznat. Viš kako sam to opravo sad,
2: ali da? Jeste. Šta mi je super, nije mi kao ja bio na televiziji. Ja bio, nije mi to, nego mi je ta...
1: Kosjerina.
2: Ne, Kosjerina. Jeste.
1: Nego ta Kosjerina, realno.
3: Ima neku Kosjerinu, neku ima emisija.
2: Taj moment kad sam ljubu ugledao, izbalavio sam, žena mi je bila pored, što je jako čudno, ta ponos porodice, gde baba i deda i komšije i svi gledaju, bio si divan, gledali smo te, i svi zovu, ja sam znamo, baš lepo, ne? Majke mi obrano.
1: Kako nije?
2: Kad ti obrano, kad si ponos porodice, nikad nisam bio u životu. Da. I onda sad kao vidjeli na TV-u.
1: Onda kapiram da tebi to novo.
2: E,
1: taj
2: to sam
1: morao
2: da vam objasnim da taj, to, eto, to
1: ali
2: mi je lepo.
1: Lepo je i nekako popraviti dan i ta nekako misao znači ti dati neku sreću,
2: je
1: li tako?
2: Meni je to, kao, to je inače sitnica neka, ali je to velika stvar meni. Eto.
1: Ulepša ti dan.
2: Ulepšala mi.
1: Tako je, tako
2: je. Na nedelju, mesec.
1: Stefan, je li tebi ulepšao dan to što je pa bio?
3: Kako ne, kako ne? Ja sam svojoj porodici pričao.
1: Baš sam deci pričao.
3: Da, deci sam pričao o tome. Evo, tata ne može ni da dopre do ovoga. To mi je jako dobar drug i pogledaj, Kosjerina mu se obraća.
1: Tako je, Kosjerine u njega gleda.
3: Njega gleda, si vidio?
1: Mi svi gledamo u Kosjerinu, a Kosjerina gleda papa.
3: Tako je rekla imenom i prezimenom. Luka kao,
2: ja nam je pogrešila, rekla nešto Bojana, ja kao pogrešila se, ona kao, e ba dobro, izvini ako ti možda zoveš i Goran.
3: Nije bitno, za tebe će biti Zoki.
1: Jeste, da. E, a znaš kako je ispao, pošto je bilo Nelega najavio kao čovek koji uređuje i vodi antidepresiv, samo on vodi i uređuje antidepresiv, da. A on je klimao glavom i kao da.
3: A nije Oki te najavio, jel?
2: Ne, neko nije. Neko je gledao, neko nije. Dobro.
1: Ok, slušalo na stranu, naravno da, Stefane, a šta tebi neko, evo papu ovo baš ume da ulepša dan, da mu ulepša nedelju, a tebi?
3: Pa ne znam, to neka informacija vezana za moje klince, to kad čujem, ne znam, tipa da je dobio neku pohvalu u školi ili da, eto, tako neka sitnica, to mi, na primjer, ulepša dan. Skoro mi je bilo ovog malog šalju, kao častiće ga škola, šalje ga na ekskurziju besplatno, zato što je kao mnogo dobar đak, ono...
1: Stvarno?
3: Bukvalno imam decu koji mi često takve situacije stvore.
1: To je baš divno, brad, veliko.
3: Wow, ja ništa, apsolutno nisam uradio da oni budu takvi. Da, su super, super.
0: Bravo,
3: super.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Ja,
1: bravo.
0: Ne, ne znam kako se to samo štekarama deša. Da ne mora da plati.
1: Čovjek je najveća štekara na svetu i on tera svog sina da uči da bi mu škola dala besplatnu ekskurziju.
0: Da bude najbolji da bi dobio besplatnu ekskurziju. Ja ne.
3: To su te neke male tajne velikih štekara.
1: Svaka čast. Majke mi stvarno kapa dole naklon do poda.
0: Enes, je tebi šta onako sitnica koja ulepša dan?
1: E, meni je danas ulepšala dan. Jedna baš onako, stvarno jedna baš onako lepa sitnica. To je notifikacija na telefonu. Ja. Pisalo mi je na vaš račun je uplaćeno. I kao bukvalno sam bio zona. Baš lepo.
3: Ulepšan dan.
1: Baš lepo, da.
0: Isto meni tako i onda ostane ti onako. Ostalo vam je još 357,32 dinara.
1: U minusu.
0: U minus. Imate dogovanje još.
1: E, ali sad slušao na stranu. Da, evo, papi rekao veliku stvar. Stefan je rekao veliku stvar. Ja sam sad teo prvo da pričam o nekim stvarima vezano za moj emotivni odnos, kao šta se sad tu nešto dešava. Evo, neko more ponovo tu nešto kao organizujemo. Bla, bla, bla. Da, naravno, ali kao, razmišljam onda, mnogo je ova manja stvar nekako vrednija, mislim kažem vrednija pomena, ali nekako volao bi na to više da se fokusiramo, te neke male stvari kao na primjer na vaš račun je uplaćeno.
0: Dobro, da, ima tu milion stvari. Ako
1: jeste.
0: Ćemo, meni na primjer i samo onaj zeleni talas mi je,
1: bio
0: sam zonu wow,
1: saobraćaju.
0: Ja sam Superman, prolazim kroz zeleno lagano.
1: Da.
3: Da, to su bukvalno zonu, ali to kamere nešto kao mene simpatišu i kao puštaju me.
0: Bog je rekao da ja prolazim.
1: Jutros,
0: meni je to vrhunski.
1: Jutros, ja na autoputu, autoput stoji, bukvalno tamo odlaste vamo ka gradu, bukvalno sve stoji, a ja motorom između kola prolazim.
0: Eto.
1: I kao, ljudi, bukvalno sam stigao za 6 minuta, od Medaka do ne znam, do Slavije, i kao, kako je lepo.
3: Male stvari.
1: Brate,
3: ili u pekari, znaš, kad kao uzimaš, kao tipa kažeš 200 grama, a pekarka ti ubaci još jedan, ona je onako, jati, sajde, kao nosi, kao.
1: E, bravo.
3: Sitnica.
1: U prodavnici kad dođeš i sad, ili evo recimo pekara, što ti rekao Stefane, i kao daćete mi, ne znam, rol viršlo, a ona ti odmahuje glavu, kao nema.
3: Jeste.
1: Kako, brate, kako se oduševim ja time, ono, bukvalno.
0: Baš
1: sam srećen, ako zovem i kažem jednoga menadžer, ova žena, vaša radnica radi protiv vas. I baš
0: pošalju mail, kao vidim otisak. Ja nešto u posljednje vrijeme imam trip da kupim bananicu,
1: dobro,
0: čokoladnu, i da dam tako kasirki.
1: Stvarno?
0: Da.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Stvarima.
2: Tako je. Hvala joj, hvala joj. Suprotno, ona bi ostavila naše glugu i kao
1: da,
2: naš pap bi bio sam. Tako je, tako je.
3: Jezno su te sve sitnice njoj.
1: Jeste te to, da, apsolutno, lepo si ovo rekao.
2: I hvala svim našim.
1: I treba da se zahvaljuješ svakoj.
2: I hvala svim našim izabranicima, stvarno što su nekako ovaj.
3: Nekako, da.
2: Umeli smo da izaberemo.
3: Normalno.
2: Ljudi, koje su to male stvari koje vama ulepšuju dan? Ajde pišite na Viber sada.
1: 0693089399.
2: Tako je, pap Stefan i Ene sa vama u Mozart Antidepresivu. Sve do 6, čekamo vaše poruke. Do još jednom, dobrodošli u Antidepresiv.

0: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Imate taj trip kad čujete neku dobru pesmu, onako da vas ponese, da vam ulepša trenutak.
1: Da, ja Sergeja Ćetkovića kad čujem, ja se...
2: Ti si tačno
1: spametan.
0: On je taj lik koji na YouTube-u kuca Ivana Jordan. To je.
1: I kad čujem onom istinu i laži onu pesmu, to Sergej Ćetković to peva meni, ja se da spametam.
0: Da. Ove, dobro, dakle, nekako hoću da kažem da mogu i druge pesme, na primjer, da nam ulepšaju dan, da nam ulepšaju trenutak i tako dalje. I sve su to nekako male stvari koje nas čine srećni,
1: je li
0: tako?
1: O tome danas pričamo, to nam je centralna tema. Vi pišete koje su to sitnice ili male stvari koje vas čine srećnim na Viber 069-308-9399. Znate
2: šta
1: je meni?
2: Šta?
1: Kad pronađem, obučem neku ono jaknu ili majicu ili trenerku i nađem ono Soma Kinta.
0: E, ali čim je rekao da pronađem, svi smo znali u kom pravcu i da on priča. Bravo.
1: Soma Kinta, ne mora više, ali kao, wow, 500 mi onako, ok.
2: Moja si za 100.
1: Maj 10.
2: I petoparac kad vidim.
0: Petoparac, dobro.
1: Tako da, Ruša, nekad kulemam se, imao sam, na silu sam želao da mi se to desi. Bio sam u zonu, nemam nešto keša, a kao, treba da imam nešto do banke, dižem, ali možda ima u nekoj jakni. I krenem da tražim.
0: I tad nikad nećeš naći.
1: I tražim. Ja sam ceo ormar pretražio, nije bilo ni 100 dinara.
0: Naravno. E, ali vidiš, evo i Željko razume point ove teme naše danas. Kaže, ali ljudi, ne biste verovali koliko stvarno neke male stvari meni umeju da ulepšaju dan, veče, potpuno nebitno. Evo, na primjer, sinoć, kad sam došao kući, istuširao se i legao u čistu posteljinu.
1: E, to je, bravo.
0: Koliko je to lepo osjećaj.
1: Bravo. Ja... stvarno ne mogu da zamislim da kao staviš čistu posteljinu i da legneš prljav.
0: Da, to je stvarno baš si šugica.
1: Da, baš
0: da,
1: si šugica.
0: Da.
1: Ali ovako se sve onako...
2: Jeste, lepo.
1: Lepo i staneš i...
2: Miriše, sve lepo, jeste.
1: I to bi sutra već nije, tako.
0: Da, pa naravno, da. Pa da. Zašto se nisi lepo okupao?
2: Znaš da još u saobraću, kad ti mahne neko čoveče, kad ti se zahvali, jer si ga pustio, znači, ceo rodoslov hvalim tom čoveku.
0: Jeste, evo kako pa priča o tome da je u nedelju gostovo u Ja volim Srbiju, ja pričam o mom motoru i stvarno, kako sam počeo da vozim motor, ima ta jedna prelepa stvar kada na motoru, kad si staneš onako na semafor i stane pored tebe drugi motorista, vi ne pričate ništa, samo ako... javite se, klimnete, ja drugim glavom. Ja sam toliko srećen u tom momentu, baš mi taj lik, ne znam ko je, ne znam šta je, nije bitno, ali ulepše mi dan.
1: Ali, pogotovo, pošto ja znam, Ćalim isto to motorista, pogotovo znam, Enes je vozio skuter.
0: Jesam.
1: I nikomu nije svirao.
0: Niko
1: sviraju,
0: nikada,
1: ni drugo.
0: Da.
1: Ali skuterima ne sviraju.
2: A on je radio sve te kao poteze, kao skuterista, kao lupio glavu. Kao...
1: U suštini, motoristi jedni drugima mašu.
0: Tako je.
1: Dignu ruku, kao klimnu glavom, kao poštovanje. I to je mnogo lepa stvar. Međutim, skuterima to ne radi. Kao da ne postoje. I onda je sad sa skutera prešao na motor, ozbiljno motor.
2: Dobio poštovanje.
1: Dobio poštovanje, ono sad je ono ide.
0: Tako je.
1: Šta je bilo, motori dili.
0: Tako je. E, samo sam provalio, ipak i stanci neće da se javljaju.
1: Pa oni su na skuteru.
0: Pa nebitno, brate, on prolazi, ono, vozi, klimne mu ja glavom, on ništa.
1: Ne, moraš na drugom jeziku.
2: Oni unazad klimaju.
0: Moguće. Ljudi, koje su to... E, ali, evo, okej, zezam se naravno ovo, ali jeste stvar koja mi je lepša dan, ali i ono, bukvalno kada ti neko, ne znam, neki lik u zgradi koga prvi put vidiš, prođe protiv ti kaže dobar dan ili ti kaže zdravo.
2: E, jeste.
0: I kao tim, ono kao, zdravo.
2: Znaš što si ja oduševim na kultur, kad su deca kulturna.
0: To, bravo.
2: Juče u tramvaju ustao dečko 7-8 godina u nekoj baki. Molim vas, ja insistiram da vi ste stariji. I rekao, čoču, ja pravo ne znam, insistiram, sam skoro naučio reč.
0: Sad uči značenje.
2: Da, sad učim značenje. Sjajno.
1: Ekstra, baš
2: da.
0: Ali recimo je to što si rekao za mlađe, to obratite pažnju, teretani se to sad jako viđe i ja sam oduševljen ovim klincima, mislim klinci, oni za mene jesu klinci, ova generacija.
1: Pa svi, ova generacija ispod Eve Rasa su klinci.
0: Jeste, svi koji nismo Eva Rasa i ja, meni su klinci. I mi Radanje Polak. To su moji školski. Elem, klinci u teretani. Bez zezanja, ti ne možeš da zamisliš koliko su ta deca fina. Znaš, kako kad ih vidiš, ja odmah krenem sa predrasta. Vidim, klinci je nevaspitani. Ne, brate.
2: Nisu,
0: znači,
2: da.
0: Oni dođu i ono kao, kao izvinite, oni persiraju. Ono, izvinite, radite ovde, jel mogu da upadnem i ja ovde, evo, pomerit ću vam se. Jako se mi sezona... Brate, majke mi, ono, dete, baš ti hvala.
2: Jeste kultura, da.
0: Zapravo, dobro si krenuo. Kultura je nešto što ume da nam ulepša dan.
2: Trebalo bi da je to kao uobičajeno, ali zapravo ti ulepša dan je retko.
0: Bravo.
1: Kad ne ume da iziritira nekako. Kad je neko previše fin, kada ovako ja... Ja sam ufuzan, nemoj tako fin da budeš.
0: Da.
1: Malo se isprlja, ne znam, mnogo ne, možda...
2: Previše distanca ako je neko ufuzan samo poštovanje. Dobro, da, ali u svakodnevnom razgovoru ne znate neko
1: lepo,
2: mora.
1: Da.
0: Tako je. 069-3089-399, to je broj za Viber. Vi nama pišete koje su to neke male stvari koje vama ulepšaju, ulepšaju dan. Kaže Ivana, kada radiš ceo dan i dođeš kući i skineš farmerke posle 18 sati.
1: Ne znam za farmerke, ali dosta čarapu devojaka kažu za bros kad skinu da je to kao da su skinili cement.
0: Ja ne znam,
1: ovaj moj mene ne steže uopšte.
0: Sportski.
1: Ali kažu da je to nešto najjače na svetu.
0: Ali čekaj, brate, realno, pogotovo sad kad je lepo vreme, a ti na primjer ideš na posao i moraš u farmerkama, ne možeš da radiš šorcu i tako dalje, i onda kao vrućina, ceo dan si u farmerkama i onako vruć skidaš farmerke sa sebe.
1: Da.
0: Ljudi, taj moment i ono...
2: Jeste.
0: Koliko je to mala stvar koja ti ulepša trenutak.
1: A sad si zvučao to kao da si dugo trpeo i onda otišao u WC.
0: Jeste. Izvini, to je, brate, stvar. Vrlo, kad trpiš i pronađeš WC, brate.
1: Oh, čisto, sreć. Ima papira.
0: Ili drvo, pored koga niko ne prolazi.
2: Absolutno sam to teo da kažem.
0: Tako je. Kaže Zoran, kaže kada, kažem, ma neću da legnem, samo malo onako da prilegnem i odspavam 15 minuta. Koliko je to lepo.
2: Jeste.
1: Ja bih volao da umem.
2: Znaš šta je još bolje? Kad se probudiš pre alarma, nekih ono pola sata, i kad imaš gratis, luksuz, još spavanje, kao naspao sam se, imam još.
0: Da dospavam.
2: Ovo je sledeći nivo, ono ili, da se upgradeujem.
1: Ili ne ugasiš alarm, pa se probudiš, recimo ne radiš nedelju, i alarm te bude, ti se mora radim, i kao nedelja je. Znači, drago mi je što sam se probudio, kao wow, kaj, to je next level.
0: Jeste. Ovo je neverovatno, koji god temu antidepresivu da radimo, ovaj primjer se nekako provuče, kaže, najlepša stvar koja može da mi ulepša dan je kada mi neko otkaže plan u posljednjem trenutku, a mene mrzelo da idem.
1: Da.
0: To je nevjerojatno. Ovaj primjer, ljudi, imamo svaki sred ovakvu verziju. Sutra ćemo da radimo religiju.
2: Kad mi neko otkaže obred.
0: Obraz kad mi otkaže.
1: Kad sveštenik treba sveti vodicu pa mi otkaže.
2: Da.
0: Obraz, tako je, da. Dalje, 069-3089-399. Šta još imamo od primjera?
1: Imamo dobro primjer ovdje na Viberu. Kaže, kad uvodim USB iz prve.
0: Bravo.
1: Znaš, uvijek ti nešto čuk.
2: Jeste, budeš iz prve, da.
1: Dobro, šta još kaže Viber? 069-3089-399.
0: Stefane. Muziku, nastavljamo, proslušamo hitove, naravno samo na Teddy Radio, a vi pišite isto na Viber 069-3089-399. Koje su to male stvari koje vama ulepšaju dan?

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Welcomefun.travel.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: nekada male stvari koje nam ulepšaju dan. Ljudi, evo stiže mnogo vaših poruka i mnogo mi je drago što smo vas onako baš inspirisali da se sedite svih tih šta sam se pokvario? Znaš kako zvučao, kao ova? Što ti je vrela ova dingla? Dakle, svih tih nekih malih stvari koje nam ulepšaju dan, koje nas susreće u trenutku. Ajde da vidimo šta ste vi pisali, a vi ostali ako dobijete inspiraciju pišite i vi na Viber.
1: Da, Viber broja 069-3089-399, a pišu nam iz raznih delova sveta.
2: Jeste, odakle pišu.
1: Hoćete vi da pročitate ovo ili ja sam sebe da hvalim?
0: Dakle, ljudi, ne znam da li ste čuli, vi koji ste se uključili sada, Papi je u nedelju bio u emisiji Ja volim Srbiju na RTS-u.
1: Da,
0: Kosjerina je gledala u njega i pričala.
2: Dobar deo emisije je bio posvećen papu.
1: Rekla je kako si ti car, kako si ti lep, kako si ti zgodan.
2: I rekla je da je do mene, ovo emisija bi se zvala Ja volim papu.
0: Tako je.
1: Da, ja kao nemoj Kosjerina, tu mi je žena.
0: I brzela je Ivanu ovu njegovu verenicu.
1: Ste pobile njih dve, Kosjerina i Ivana.
2: To nije bilo program u Blatu, su se tukli.
0: A onda su dogovorili, ajde da se ne bijemo, ajde da zajedno budemo sa njim.
1: Tako je. Jeste, sve to istina.
0: Jeste, sve sam tako sanjao, majke mi. Vrh. E, ali to je stvar koja je papu ulepšila dan, ali da čujemo vas. Dakle, koje su to neke male stvari koje vama mogu da ulepšaju dan, pišete na Viber 069-308-9399. Stefane, šta kažu poruke?
2: Kaže, evo mi je super, kad me mačka koja ignoriše ceo svet sama dođe da se mazi.
0: Ju, vidiš.
2: To je veće priznanje, kaže, nego diploma neka.
1: Mačke osete ko je dobar čovjek, tako i kerovi.
2: Ne znam da li za mačke to.
0: Mačke, brate, same po sebi nisu dobri čoveci.
2: Da, apsolutno.
0: Dobro, Viber 069-308-9399, to mi je super poruka, kaže, ljudi, meni itekako ulepša dan kada obučem nešto staro iz ormana, a i dalje dobro mi stoji.
1: A, to je dobro.
0: Jeste to dobro, nekako.
1: Ima neko istraživanje gde je rekao kao, da li, pitali su žene, da li bi pre kao spavale sa omiljenim glumcem i poznatom ličnošću ili kao da uđu u farmerki srednji i ne znam, 90% reklo da uđu u farmerki srednji.
2: I dosta imaš tih istraživanja žene što su pisale.
1: Jutarnji, dobrojutarnji.
2: A da, radi
1: dobrojutarnji, Sidora i Sidora, to sve istražujemo, imamo tu neku statistiku i sve to znam.
2: Jeste.
1: Pam.
0: Tako sam i ja ranije lagao, kad sam radio, kad zaradio retrospektivu na TD radio, to ne emisija o lapsusima i onda sam lagao da ja moram da gledam, ne znam, Farmu, Zadru i tako dalje zbog toga, u stvari nisam morao. 069-308-9399, šta dalje, kažu poruki pape.
1: Pa kaže Una, ne zanima me tema, ali ipak uživam, jedino me zanima papov broj, da li je moguće dobiti. Jao, kakav lik, gledamo nedelje, samo reprizu krug, Luka dođe u Švedsku, pokrenut ćemo privatni svoj radio. Eto.
0: Može, evo ovako, pa kažem, što se tiče papovog broja telefona, hoćeš da ti damo Ivanin broj telefona?
2: Možete grupu da napravite ono zajedničku.
1: Ali
2: da.
1: Lepo, ovo mi je ulepšo dan, ovo mi je stvarno divno kad neko ovako pošalje majke. Tebi jedne se kad neko pošalje da si legenda, da te sluša od osnovne škole.
0: Da, dobro, znaš,
1: kad vidiš četvore dece.
0: Da. Kad neko vodi unuče pored sebe, kad vodi svoje unuče i kaže tebe slušamo od osnovne, nije mi
1: došlo.
0: Znaš, ali okej, mislim okej.
1: To ti kažem. Evo, kaže Milica, sitnice koje me ono kao poprave dan, kada krenem kući sa posla posle cijelog dana, u prevozu radi klima.
2: Bravo.
0: Da.
2: Bravo.
1: Još ima slobodno mesto kad bi to bilo. Klimica, slobodno mesto, nije gužva.
0: Evo, neko kaže, hoću ja, papa, broj telefona, može piši 06265.
1: Ja, dobro je krenuo.
0: Už sam u ime nigde mi pogledao. Dalje, Viber, 069-308-9399, kaže, stvar koja mi najviše ulepša dan je kada mi se niko ne javlja, niko mi ne šalje poruke i ja imam svoj mir.
1: Jako je dobro.
0: Jeste, koliko je to lepo.
1: Jako,
2: čak i nije toliko mala stvar, velika stvar.
0: Baš velika stvar, tako je. Dalje, Viber, Stefani.
2: Kaže kad naručim pljeskavicu a što peče, kaže evo i pomfrit gratis. To je ono, neko poručio, nije pokupio
0: i kao evo tebi, da, evo i kao ne moraš da platiš.
2: Tako je. Milina je.
0: Jeste, Stefan koji je slavi svoju slavu, sveti štekara. To je, ostaviš za slavu, je li tako?
2: Tako je, naravno.
0: Dalje, Viber 069-308-9399, ljudi, koje su to male stvari koje vam ulepšaju dan?
1: dosta poruka je stiglo na, na tu foru, ovaj, kad se otvore vrata od lifta, ono kad ti prilaziš kao pozono, ne moraš da čekaš. Kad dođe autobus odma čim ti kreneš.
0: Da.
1: Znaš, kad, kad tako nešto samo ide od sebe, a sitnica je, nekako go with the flow, to da. Bi super. Da, to bi pričao malo i engleski.
0: Tako je, ovaj, tako je, da. Dalje. Evo Ivan kaže, ljudi, vozim GSP bukvalno po ceo dan, kada uveče dođem kući i izujem, skinem čarape, a ja u majku, koja to sreća.
1: Evo. Kaži,
0: jeste, ali čekaj bez veze, zastani jeste, malo. Jeste, ljudi, znate kada, kad ste ceo dan na polju, da. Ili to juriš posao, juriš vamo, juriš tamo i dođeš kući i skineš čarape.
1: A čarape i...
0: Ali, znaš što je fora? Na, ja namjerno ostavim malo vrata od terasa otvorena da kad skinem čarape ostavim onaj povetalac. Ja, po nogama, po stopalima.
1: Brate,
0: znaš ti kakav da.
1: Jeste.
0: Da, kao da mi jako neko duva u stopala, ja sam biti najljepši osjećaj na svetu.
1: Jeste, da, smorim se kada, kada vidim kanđe koje imam. Kako ovo se dešava, ali onda kad ih izgriskam, onda isto bude lepo osjećaj.
0: Nadam se griskalicom, a ne zubima.
1: Ne, zubima.
0: Dalje Viber.
1: Griskam sam sebi. To.
0: Dalje Viber 069-308-9399.
2: Ovo je ono, ono kad nađem parking odmah ispred.
0: A ne, znaš što je najveće? Ima jedno, čekaj se. Da, to je najljepši trenutak da kao voziš gradom i vidiš tu gde ideš, tu ispred ima prazno mesto, ali ima samo jedan trenutak lepši od toga.
2: Koji?
0: Kad se približavaš, a neko u tom momentu izlazi.
2: A puno je, a ono da, špic je.
0: Ali on sad izlazi. Yes. Znači, ovo je namešteno samo za tebe.
2: Bravo.
0: To je sreća. Uf.
1: Da, ili kad zaboraviš da uplatiš parking, kao jo, prošlo je, to imam 100%, imam kaznu i pustiš kao dva sata mi nisu stavili
0: tako
1: kaznu, prošlo
0: je
1: pora.
0: Tako je, da, da, upravo ste kupili parking kartu, to.
1: Sitnice koje mi ulepšuju dan, kaže Marko Kacenes probio kroz grad za 6 minuta motorom da bi stigao da gleda Papa uživo u emisiji Ja volim Srbiju.
0: Tako je, pozdrav. Tako je, tako da. Je. Dugo nismo pričali da je Papa bio Ja volim Srbiju
1: i da,
0: i da ja vozim motor.
1: E, Jelena Čeranić kaže, pozdrav sa Nijagare, dobri ste, kad vam ispadne pače hleba namazano ajvarom i ne padne na crvenu
2: bravo,
1: stranu.
2: Bravo,
1: nego ono drugu
2: ili stranu. Euro, ili ono i kao krem.
1: Bravo.
2: Koji je euro,
0: upravo to. Dobro, da, ovo je stvarno, ono je stvarno sreća. Dalje Viber, to kad, evo kako zvuči kad Stefan neće da reklamira. Kaže, znaš kad ti padne euro krem, kako? Da.
1: Šta kaže dalje, Tanja kaže, kada me sačeka skuvana kafa posle napornog dana ili ujutru kad se probudim.
0: Ja.
1: Jako je dobro kad ti kolega, evo Stefan je jutros napravio kafu, ovaj, svima.
0: Dobro, ne onu koju on platio, štekara ne bi kupio ni mrtav.
2: Ne, ovo je što imamo
0: u firmi.
1: Bez obzira, mnogo lepo.
0: Jeste.
1: Ovo čekajte yes, kafiku
2: po džezve kluvu.
0: Ne,
2: kad neko dobro donese burek, kaže Marko, u firmu, da.
0: Da.
2: Ovo, da, to po yes, burek yes, onako ujutru.
0: E, a znate sad, evo, recimo, nas trojica radimo antidepresiv i mrzi nas da izađemo, ne znam, po cigare, po vodu, po šta god, i neko pošalje poruku, jel vam treba nešto iz prodavnice?
1: Bravo.
0: Druže, za ja, kuma te uzima, da, majke mi rođene.
1: Ili još luđe kad sam hoće da siđe, a tu je sa nama.
0: Da.
1: Ima i takvog.
0: Ima me i takvog.
1: Ima takvog, pokazujem nenasog. Ima tako,
2: stvarno, veruj mi.
0: Jeste. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Kaže Dušan, kad zaboravim da sam uplatio tiketa, on došao. A ja, a kvota u Mozartu milin.
0: Da, ovo mi isto hit boruka, kaže, kad na poslu odem u WC i niko me ne traži 15 minuta.
1: Tako je, nema. Ajde.
0: Da.
1: Ajde!
0: Koliko je to lijepo, dalje, ajmo još jednu, dve poruke, pa moramo na kratke reklame. 069 za Viber, 069-308-9399.
1: Super su vam poruke, majke mi, hoće ti, Stefan, ili ja da počitam?
2: Super mi, kaže, kad mi neko kaže, ma pusti, ja častim. Ovo se ja poisto već.
0: Jeste, kako bre ti vidiš, Stefane, te poruke?
2: Nije, stvarno, nisam ja poslao, evo Marko kaže. Pusti, ja častim, to najviše volim da čujem. I ja isto.
0: Tako je. E, ali vidiš koliko je ovo ono kratko, emotivno i jako. I ovo stvarno umeti ulepša ovaj dan kad ti neko pošalje poruku, jesi stigao kući.
1: Lako noć.
2: Bravo.
0: Ovo je onako baš lepa sitnica, mala stvar, ali meni to tako, neko brine da li si stigao kući. To je baš lepa stvar. Ljudi, koje su to male stvari koje vama ulepšaju dan? Ajde, pišite nam na Viber.
1: Viber broj je 069-308-9399.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kakav life, strašan life! Mozart, baš me s kim igraš. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

0: reda, 069, broj za Viber, 069-308-9399, pišete šta? Šta nam je neko današnja centralna tema antidepresiva, Pape?
1: Danas pričamo o sitnicama koje vam poprave dan, onako koje vam ulepšaju dan. Jednostavno je, male stvari, ne nešto preterano, i hoćemo da čujemo da pišete na Viber 069-308-9399.
0: E, ja moram da se poistovetim s ovom porukom, meni je ovo, ne da mi ulepša dan, nego mi ulepša ono, da mi smisao života, kad sam ceo dan na poslu. Znači, radim, besan sam, umoran sam, gladan sam, hoću dođem kući i samo pošaljem ono poruku, ono, e, ljubavi, krenuo sam kući, i samo pitam, i samo dobijem kao odgovor, hoćeš ti spremim nešto da jedeš. Brate, ta poruka, znači, je meni život.
1: Jeste, jeste, to je to, je, da, savršen.
2: Ili, ili kad te sačeka klopa, ono,
1: da ništa ne pita, samo čeka.
0: Da.
1: Ajmo dalje, da?
0: Da, dalje Viber 069-308-9399, Pape.
1: Kaže Bojan, ulepša mi dan kad radiš na mešalici, pa kad otvoriš zidarce i tih prvih pet gutlja su najveće zadovoljstvo.
0: Jeste.
1: Totalno kapiran.
0: Znači, ladan.
1: Ladan,
0: pa da.
1: Da, kako kaže, ko tašti na dušu.
0: Jeste.
1: Šta kaže Igor?
0: 069-308-9399, Stefane.
2: Kaže Igor, kad dođem sa službenim autom na pumpu i kažem puni.
1: Kod tebe samo ovi primjeri, čovjek.
0: A ne, ovo je čak zapravo dobar primjer Stefana, zašto ovo je jedini način da Stefan štekara
1: jeste,
0: na pumpi kaže
1: pare.
0: Daj kao pun kad sipa u službeni automobil jer plaća firma. Da, a onda se misle. snima se za story, kao sipaj pun!
1: Pun,
2: koliko sam galantan.
1: Uzmi sebi benzina koliko hoćeš.
2: I sebi mada za porodicu. Da.
0: I pite onu ribu šta će pumpi.
1: Da.
0: Dalje Viver 069-308-9399.
1: Kaže Isak, kad u leto naglo zahladni pa moram da obučem jakno, onda stavim ruku u džep, a tamo 100 evrića, pozdrav od Isakovića.
0: Isače,
1: ja to nikad ne bi zaboravio, toliko mi je štek. Toliko mi je štek.
0: Da.
2: To mi je za more.
0: Sa dvoje deca kad ide. Da, kaže, da, svi treba da imamo ovakve prijatelje. Kaže, dan mi ulepša moj prijatelj kada me nasmeje, i to svojim glupim forama kad mi nije ni do čega. To je pap kod nas.
1: Nije
0: ti ni do čega, onda pap uleti sa nekom tako glupom forom i ti od muke počneš da se smeješ.
2: Ja se smijem tim njegovim glupim forama kad krenem kući. Vidio sam ga danas kako priča sa ChatGPT-om da ga nauči da zviždi. Znaš ti koliko je on to strastveno pričao s njim.
1: A nauči
2: me ono i objašnjam, i on, razumem, čak i on kapira, razumem,
1: malo nije. Naučio sam da zviždi.
0: Jesi?
1: Ono jako.
0: Ajde, čujem. Dakle, za one koji nas samo slušaju, ne gledaju preko MTS kablovski, čovjek je gurno sebi dva prsta u usta i samo se prodro.
2: Ne, pa kao.
0: Si ti normalan?
2: To mi slušamo ovdje.
0: Mi treba papa da tužimo za mobbing. Ovo je uznemiravanje na poslu, brate.
2: Beneficirani radni staž.
0: 069-308-9399, to je broj za Viber. Kaže, ovo je preslatko. Pape, ti ćete se poistoviti što ovime, pošto ti imaš kuće. Kaže, poruka, kad dođem kući i moj pas mi se obraduje kao da sam došao iz rata.
1: Jeste, ali obraduje se ti otiš da baciš đubre.
0: Da.
1: Kao nije te bilo 3 minuta.
0: Da.
1: I ono...
0: Vrh!
1: Kako je to lepo? To je stvarno sitnica koja ti ulepša dan. Ta ljubav bezuslovna. Mislim, nije baš bezuslovno. Kupiš ti granule, izvedeš.
0: Dobro.
1: Ali je kao ne treba mu ništa. Samo se igraš i da budeš tu. Mnogo
0: niko te ne voli kao pas, brate.
1: Da,
0: to je nevjerovatno. Taj pas te voli baš ono...
1: Ima ono čuveno, staviš u gepek bilo koga na 3 sata i psa na 3 sata. I ko će ti se obradovati? Pas ili bilo ko? Pas će se obradovati.
0: Generalno, nemojte nikoga zatvarati u gepek. Dakle, i mi i Teddy Radio se ograđuju od toga da treba ljudi.
1: Ne. Normalno.
0: Ok, dalje. 069-308-9399. Stefane, šta ima još od primjera?
2: Evo, kaže Nebojša, kad se neko nasmeje moje fori više nego što zaslužujem. Odmah mi poraste samopouzdanje.
0: Kako te ispoštuje lik.
2: Da, ispoštujete, da.
1: Ja moram da pročitam, imamo 24 poruke od Katarine. sa
0: i
1: istom.
0: Iste.
1: Da.
0: Dobro.
1: Znači 24 iste poruke.
2: Šta kaže Katarina?
1: Sitnica koja mi je ulepša dan. Kad mi Anđela kaže hoćeš da dođem po tebe da te pokupim, da ne ideš autobusom.
0: Aaa,
1: znači 24 poruke.
2: Bilo je važno da ovo kažem.
1: Da, da.
0: Vrh, vrh, vrh.
1: Ovo mi je super, evo, pohvalio nas neko, Daniel, kaže u ponedjeljak su mi ulepšali dan Isidora i Pap.
0: A, vrh.
1: Kada je bilo reči baš o tome kako žene vole da se oslobode brushaltera, a Pap odvalio da on najviše voli kad dođe kuće skine gaće. Dobro, NS generacija moja,
0: 83.
1: Stefane, nisi baš toliko bulja.
0: Jeste.
1: Veliki, da, veliki pozdrav za ekipu jutarnjeg i antidepresiva.
0: E, vidiš, Daniel je sad pomenuo svakog od nas, plus dodao i našu voljenu Isidoru.
1: Jest.
0: I kao, baš smo se obradovali. Jest. Baš si nam ulepšao trenutak. Hvala ti, Daniele. Hvala ti, Daniele, mnogo.
1: Odličan primjer, kad pohvališ nekog.
0: Da, brate.
1: Kad kažeš, baš si dobro smošao, NS. Stvarno da, to
0: hvala mislim. Ti, ali meni to stvarno znači.
1: Znači i iskreno, i ja se lepo osjećam, kao što sam ti rekao.
0: Da,
1: i znam da,
2: da neko me učiniš, tako
0: vrh, je. Vrh, vrh.
1: Stefane, nisi baš toliko štekara.
0: Rečem. Dobro, ne treba rekao, lagati,
1: nije,
0: pa rekao, nije, omašio sam.
1: Rekao sam, nisi baš toliko.
0: Ne smeš da lažeš, pa jeste tolika je.
1: Ne, zato što je, verovo ili ne, platio turu u kafiću.
0: Lažeš.
1: Da, pred dva dana.
2: Nisam znao da je tu sedelo dosta ljudi.
1: Da, ne, ne, znaš što je bilo, zapravo, da vam objasnim svim ljudima. Znači, pričam, ja sam, kaže, da, nisam ja baš toliko štekara. Ja kažem, daj, nisi.
2: Stvarno nisam.
1: Stvarno nisam. Mi se zezamo malo, nisam toliko štekara. Ja kažem, pa dobro, ja sad plati cijelo turu u kafiću.
0: Lažeš.
1: Pa platit ću.
0: Zezaš, našao si.
1: I onda sam morao da mu kažem, mislim baš dokaz te kanal, sam dobio džabe dve kafe.
0: Vrh.
2: Nisam, nisam. Zapravo mi je zanimljivo da vas puštam da vi verujete da se ja štekara da biste vi bili srećni.
0: Ja da, to ova rubrika nije se desilo, a sad ću da vam kažem šta se zapravo desilo. Stefan je prošle ponedjeljka počeo da radi Najbolje jutro za celu Srbiju na Hit FM radiju sa koleginicom Sofijom. Tako je, i hteo je da časti. Yes. Realno i treba da častiš. Upala ti je kašika u med sa Sofijom na Najbolje
2: jutro. A to se slažem, stvarno, slažem se s vama, ali zaista nisam toliko štekara koliko... A dobro,
1: jes, jes, znamo mi tebe bolje. Okay, znamo mi tebe bolje nego ti. Što
0: da, znam te, Puško, kad si pišu bilo. Neverovatno, još jedna Ivana je poslala, kaže, moja najveća sreća kad dođem kući i skinem brushalter, ja sam nova osoba. Žene toliko forsiraju ovo da im ulepša dan kad skinu brushalter, da ja stvarno počinjem da verujem da je to jedna od najljepših stvari u danu koja im se desi.
2: Da, da, da, da, da, vidiš ti to.
0: E, treba vidiš, recimo, papa, evo sad kad dođeš kući, tebi Ivana tamo, i sad Ivana dođe kući, ti kaže, evo, ljubav, ti ulepšen trenutak, jel hoćeš da ti skinem brushalter?
1: Jel, da.
0: Budi bre, dobar čovjek, jest, bre.
1: Jeste, jeste. Ja kažem isto, ista je tako i osjećaj kao kad mi skinemo gaće. Tesno jeste. Sve i ko skineš.
0: Da.
1: Tako i je.
0: To je takav osjećaj slobode.
1: Sloboda.
0: Da, da, da. Ajde, prvo ti, pa ću ja. Ali možda ću preći granicu sa svojim što ću reći, ali jedan od najljepših trenutaka je kada dođeš kući i sad odeš u svoje kraljevstvo, a to je WC, jel da nema niko, da si sam i sedneš na WC šolju, ali skineš i gaće i pandole sve, sediš bez ičega.
1: A ne, nego sediš na WC šolju u gaće.
0: Ne, ne, ali nisu ti gaće oko članaka i pantalone, nego skroz skineš. I onako sedneš i kao, ako je to sloboda?
1: Moje.
0: Jeste, brate, jeste. To je tako lep jeste. Trenutak da to nije normalno.
1: Zapravo svi kada ovaj pričaju kao nemoj da živ, kao loše živjeti s roditeljima ili loše s nekim, a treba sam, jer uvek daju taj univerzalni odgovor. Hoću da se skinem go da šetam.
0: Tako je.
1: Hoću gola da šetam po stanu.
0: Tako
1: svi
0: je.
1: Imaju to nešto, ja sam u zonu. Niko nikad to ne radi baš stvarno.
2: Da, da, da. Znaš,
1: da kao...
0: Radimo.
1: Radite.
0: Da.
1: Pa dobro, da, da. Jeste kad
2: ali
1: se...
2: nije da kao uzmeš stan i automatski to.
1: Da, da, da, da, da, to da, da, ajde, ajmo da.
0: Laž.
1: Da.
0: Viber 069-308-9399 kaže kad otvorim mašinu i veš nije smrdljiv jer sam zaboravio da ga izvadim. Da, ovo su stvarno onako neki lepi trenuci. Dalje Viber 069-308-9399
2: kaže mi je super kad uspijem da presvučem posteljinu iz prvog pokušaja bez zarvanja sa ćoškovima.
0: Da, yes. Da, da, osjećaš se nekako moćno. Ili da. Kad okačiš zavese bez stajanja. Ja se osjećam kao najjači lik na svetu, da. Druže. Čekaj, gde bre ovaj, bre ovaj MMA borci, dođi vamo bre.
2: Znači, kačim zavese.
0: Dođi vamo da i vama okačim zavese.
2: Onda okačim zavese.
1: Okačim zavese po omringu ovdje sad se da izvezem. Ovaj, super mi je to kad nešto uradiš, se da osjećaš dobro i sitnica koja ti popravi dan, kad već pričamo o tome, recimo, imaš travu, pokusiš travu, gledaš travu, lepo ti.
0: Yes.
1: Znači, do tih tančina, kao, aj popravi nešto. Ti popraviš i u fazonu si, sam dobar.
2: Ja znam i da popravim.
1: Ja znam da sam dobiješ neku vrednost, neku,
0: tako
1: nešto
0: je,
1: jače.
0: Tako je, tako je. Ljudi, koje su to stvari koje vama ulepšaju, ulepšaju dan, ulepšaju trenutak? Pišite na Viber 069-308-9399. Evo meni ova poruka od Aleksandra. Kaže, Enese, ti si car. Pozdrav za celu ekipu iz Zaječara.
1: Idemo.
0: Hvala. Hvalite nas malo, ljudi, pa tako i mi smo ljudi i nama to treba.
1: Tako je, tako, tako je.
0: I nemojte uvijek da hvalite samo Papa i Enesa. Nekad pohvalite Stefana.
2: Ne, ja razumem, apsolutno ne, pohvale.
0: I slušajte najbolji jutro za celu Srbiju na Hit tako FM radiju svakog radnog jutra od 7 do 10. Stefani i Sofija. Brate, ovakve PR ti niko ne radi.
2: Niko. Ti sam za džabe.
0: Da, morat ću da što je. Tako je. Ej, pišite i vi na Viber. Koje su to stvari koje vam ulepšaju dan? 069-308-9399. Rekli smo malo pre, može i dobra pesma. Tome služi Teddy i radio i naravno puštamo samo hitove. Ovo je Talk to You, a mi tokiramo to you. Tokiram. Sve do 6.
1: Ovo je bolji engleski priča od mene. Tokiram.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Došlo je vreme da malo pauziramo sa našom temom koja vam to sitnice ulepšaju dan i koje su to male stvari koje vam ulepšaju dan, da malo počitamo neke naslove.

0: Naslove, jel tako Stefane?
1: Tako je, ne naslove koje bi išle u vesti, nego malo nebulozne vesti koje nisu ušle u vesti.
2: Tako je, i zato je došlo vreme za našu rubriku koja se zove...
3: Antidepresivna doza. Nebuloza.
2: Tako je, antidepresivna doza, nebuloza, to je to, vesti koje smo našli na netu i koje su ušli na razne portale i tako dalje. A mi odlučili, pošto nemamo vesti ovdje u sklopu antidepresiva, da mi ubacimo naše antidepresivne.
0: Jeste, ko će prvi?
2: Nevidno ko će, Stefane.
1: Ajde. Kaže, ovako sad nešto u posljednje vreme razni neki roboti su izašli na tržište.
2: Jesu,
1: pa ima robot konobar, to sam vidio, to će čak od nas da bude. Stvarno. To mi je zanimljivo, da, robot
2: konobar.
1: To je konobar.
2: Super, ja sam imao priliku da ono, ne znam kako kažem, sarađujem sa njim. Bez veze, kad sam bio u Valenciji prošle godine i stvarno robot mi doneo hranu i baš je tripije. Da, tripije, jako je veliki trip, ali dobro je.
0: A možda ga zoveš i dalje, šefe, majstore, kralju.
1: Nema taj intimni momenat.
0: Robo,
1: dečko,
0: Robi,
1: si mi doneo da
2: nema.
1: Nema.
2: Nema toga, nema.
1: Ne. Evo, onda najnovije robot monah u Južnoj Koreji.
2: Ma daj, monah!
1: To je najnovije. U budističkim hramovima Južne Koreje drevna tradicija susreće se sa najsavremenijom tehnologijom. Dva robota monaha, povodom sad rođendana bude, oni su držali ceremoniju. Ceo obučeni ima onu kapu, ono odelce, sve.
0: I robot. Propagira kao...
2: Da, ali s njim ne možeš se pokačiš. Zamisli, imaš sveštenika on u svom okruženju s kojim ne možeš da se posvađaš, da ne možeš da...
1: Da, jeste čudno.
2: A vidiš što bi se posvađao. Otkud znam, nervirate nešto.
1: Da.
0: A ono unutra koji spovediš se kao...
2: robotu. Da.
4: Kažite...
2: A on kaže, razumem. Hvala ti što si podelio. Da li želiš da ti napravim prezentaciju?
1: Da istampa to.
0: Odlična ideja. Bravo, super
2: baš
0: priča.
2: Baš si ovo super rekao, Stefane.
1: Super je. Ide direktno bravo. Na mreže.
0: Da, bravo, vrk. Bravo.
2: Vrk, ajmo dalje. Pape.
0: Može. Naslov ide direkt u glavu. Sada je ono sezona svadbi i to. I kaže, kumovi 1000 evra, gosti minimum 200.
2: Ma daj.
0: Da, ljudi se sukobili koliko novca je prihvatljivo u koverte na svadbi da se stavi.
2: E, to je stvarno baš onako zeznuto pitanje.
0: Kumovi 1000 evra. Gosti minimum 200.
1: Da, zato ja trebam da ne budem blizak ni sa kim.
0: Ali nije, ali kao ono sad svadba postala biznis, razumeš? I ja to totalno ne razumem, kao 100 evra oni plate po čoveku. I razumem, ali nekako na saranama ne ništa, odneseš cveće i to je to.
2: Tako je.
0: Što nekako nije neki balans urađen.
2: Tako je.
0: Nego kao, ovdje ideš 1000, a ovdje ništa, malo popim svaki ti.
2: Pazi, ako je ovdje 200 evra, moraš da daš za svoju stolicu.
0: Tako je.
2: Bar bi bilo na sahrani, ok, 100 evra za stajanje.
0: Za stajanje, 50 bude.
1: Za mesto.
2: Tako je, izvini, si stajao pored god, dok je pop tamo lođa koja je već bio razložena. Izvini, molim te.
0: Jako je slično, ovo je brak, ulaziš u nešto novo, isto sakrana, ulaziš u nešto novo.
1: Što
0: je
1: apsolutno novo.
0: Znaš, znači treba malo to rasporediti. Da ne bude sve na svadbe.
1: Tako
0: je.
2: Čak može i ovi svešteni koji drži, koji priča tu, da dođe i da kaže, budite ljubomorni, jel ne?
0: Baš smo bolesti.
2: Ali nije stvarno, zamisli, pored
1: minalo, ono i da imaju za kartice.
0: Tako je. Za kartice bi bilo dobro isto.
2: Ili bre, ljudi, jednostavno da kao što postoje one kutije u sali za venčanje, postoji kutiju koju su ostavljaju one koverte, bacaš i kao to je to. Yes. Meni je to legit.
1: Ili da baciš, a ne može da baciš, da.
2: Nemoj više ništa bacam, što je sve, okej. E, vest koja je meni zapala za oko, podsjetila me je dosta na Stefana. E. Ali sad ću da kažem i zašto. Dakle, naslov stvarno, ljudi, ovako. Dešava se u Španiji, čovjek se zove Aidas i Stefane, ti kad bi bio Španac, bio bi Aida. Sad ću čuješ zašto. Naslov kaže, čovjek poznat po lažiranju srčanog udara kako ne bi platio račun restoranu je uhapšen.
0: A što mu daješ ideje?
2: Zato što Stefan je tačno taj lik, stvarno. Razumeš da kako završi onaj zove drugare. Znaš, kad dojšte jeti i onda dobije srčani, dobiđe hitna i kao čovjek ne plati račun.
0: A oni krenu sa boli me stomak pa odu u WC kao.
1: Da.
0: Dok se plaća račun. Ja on ime dobro stomak, ali ovo srčku nikad nije.
2: Tako je.
1: To
2: je
1: kad baš budem iskusan, kad baš
0: tako
1: budem.
0: Ovo je veliki ceh.
1: Da.
2: Zapravo, kako bi ovo izgledalo kad bi radio Stefan? Ja sam baš dosta razmišljao o tome, jer Stefan je inače po svojoj profesiji glumac, jel tako? E, tako da, Stefan faktički ne bio on bio štekar, on stalno tvrdi nisam ja štekar. Da. Nije. Stefan u tim situacijama glumac.
0: Veš,
2: on igra monodramu infarktu četiri čina.
0: Da.
2: Razumeš?
1: Jer ja nosim lik sa sobom i posle.
2: Da. Tako je.
0: Yes.
2: Da, ja sam, nadam se da nisam i da nećeš ovo da radiš, ali realno radit će. Ljudi, koje su to stvari koje vama, male stvari koje vam ulepšaju dan, mi za par minuta nastavljamo priču o tome. Pišite na Viber 069 3089 399.

0: dobro, nastavljamo dalje. Još otprilike neki pola sata sa vama, Pap Stefan i Enes. Pape, šta pričamo danas?
1: Pričamo o tim nekim malim, sitnim stvarima koje vam ulepšaju dan. Dakle, šta je to da nabrojimo sve, onako sitnica neka koja vam izvomi osmeh i budete radosni, eto tako da kažemo. Pišete vaše primere na Viber, Viber broj je 069-3089-399. Jeste vidjeli kako sam jedne i druge, kao pišete na Viber, a Viber broj je, znaš?
0: Ne, ti si pokrio jedni
2: spoštovi.
0: I ove non-binary, non-gender, non-viber, non-viber!
2: Non-viber!
0: I non-viber i non-viber, sve si ih ispoštovao. Pišite na Viber 069-308-9399. Dakle, koje su to neke male stvari koje vama ulepšaju dan? Kaže, nikad jače nego kad ti Teddy ekipa pošalje poruku.
1: Tako je, Fly Studio
0: može,
1: kaže.
0: Može, da, dalje. Stefane.
3: Kaže Saša, čekaj, ako je to skidanje brusa toliko zadovoljstvo, pod jedan, zašto ga nose?
1: Tako je.
3: I pod dva, zašto se toliko opiru kad
1: suštini,
3: nije muški hoće
1: u suštini, da u suštini ovaj, ja sam za to da se ne nosi brus.
0: Tako je.
1: Da treba, ako njima smeta, a nama je okej, da se ne nosi brus.
3: A to je legitimno. Da, legitimno, da.
0: Legitimno.
3: Kako žele, tako
1: mislim
3: je.
1: Da treba da ono, napravimo neku peticiju, ako njima to toliko smeta, da, eto, da im bude lakše.
0: Da, to bi bilo skroz okej. Okay. To bi bilo skroz okej. Okay. Dalje, Viber 069-308-9399. Koje su to stvari koje vama ulepšaju dan?
1: Kaže, Danja, kada nađem ključeve, baš tamo gde sam ih tražila.
0: Bravo.
1: Jeste lep?
0: Da.
1: A?
3: Da.
1: To je ekstra.
0: Stvarno jeste, dakle, generalno bilo što ono...
3: Što si se uplašio da si izgubio...
0: Sad sam to kažem, ali znaš, kad se uhvatiš na nivou da te hvata panika, gde mi je? Gde mi je?
3: Pasoš isto,
0: i nađeš.
3: Da, tu je.
1: Da. I pasoš uvek je pred putovanjem, nema ze, nisi siguran.
3: Pasoš je 300 puta pogledan do aerodroma.
0: Tako je,
1: jest.
0: Kao da će da nestane, da pobegne. Jest. Kaže neko, kad sam mrtav gladan, dođem kući i nađem neku kesicu kečapa u frižideru, jer nemam ništa drugo da se jede. E, ali, znaš šta je fora?
1: Pojedeš i kečup.
0: Ma naravno, ali znaš šta je fora? U frižideru sve i da se pojede, uvek ima, bratite pažnju, koliko god i da dođe oni dani u mesu kad nemaš para i tako dalje, u frižideru uvek ima jedna stvar.
1: Koja?
0: Senf. Ali ljudi...
1: Jeste,
0: bravo. Taj senf je tu 4 godine i nije pokvaren.
3: Nije.
0: Jer ne znam kako taj senf se nikad...
1: Mali, on je mali, ne veliki. Ne,
3: korona stoji.
0: Tako je. Kupili smo kad je krenula korona, da imamo.
3: Da imamo. Stoji kantica.
0: On je tu. I on je dobar.
3: Radi, pa. Možeš da jedem.
0: Tako je. Hvala, senf.
1: On se javlja vremeno. Već je odomađio se, ono dolazim u novi.
0: Ne, brate, ako nećeš sad, iskoristi me kad god, tu sam ja iza 4 godine.
1: On je stalni.
3: Kad porastu deca, bre.
0: Neka uzet će me oni.
1: Bravo.
0: Viber 069-308-9399. Dalje poruke.
1: Kaže Jovica, kada se ujutru na placu sa 30 i kusur kerova probudim, a ne čujem lavež, to me čini srećnim. To je skroz okej. Kaže Siki, kad vas čujem, pozdrav iz Nemačke.
3: Pozdrav za Nemačku.
1: Lepo, Marko, šta kaže Stefane?
3: Šta mi je lepša dan, kaže Marko, kad dođem sa posla, ćerke mi polete u Zagreb. Pozdrav za sve vas.
1: Prelepo. Jeste. To je
3: najveća stvar, da.
1: Da, hoćemo dalje.
0: Ajmo dalje. 069-308-9399, broj za Viber.
3: Kaže Milica, najčiste, jedan od boljih osjećaja mi je kada odvežem kosu posle celog dana, kao teg sa glave da se skinula. Pije, svi znaju, to znaju svi sa dugačkom kosom. Eto, vidiš, i za kosu ima to, znači.
0: Da,
3: kao teg sa glave. Dobro.
0: Jeste, evo nešto vezano za posao. Kaže, kada šef otkaže sastanak, a ja se već mentalno pripremao kako da ga izbegnem. Ali to je stvarno, ono, treseš, onda šef dođe kao, moram da idem, kao, neće imati sad ovaj sastanak.
1: A, baš smo.
0: Ali ja sam se spremao.
1: Ajde, brzo. Kao
0: ne smeš.
1: Kaže, dobro, ajde. Kao, vrati se.
0: Da, ne znam šta je više sa čarapama. Evo, kaže, nekad skinem čarape posle celog dana i pustim prste da dišu. Da. To je ono kad sam rekao, otvorite prozor da se čuje, da se oseti povetarac.
1: Da. Evo, kaže, Mihajlo, mi imamo dole na jugu običaj da na godišnjem pomenu posle ručka ostavljamo neku simboličnu cifru za spomenik, a meni je omiljeno kao sitnica koja mi je lepši dan, kad mu petak puste ranije sa posla.
0: Da.
3: To je vas da bilo od škole, tako. Da.
1: Kao nemamo zadnji čas.
0: Nemamo zadnji čas.
1: Neće da pita danas. Da, da.
0: Kaže ova poruka kao da sam ja slao. Kada mi konačno stigne paket koji sam naručio, to je kao da sam nešto dobio na poklon. Ljudi, meni kad stigne paket sa Temua, ja se ponašam kao da mi ovo neko poklonio, jeste. kao joj, hvala, kao da ja nisam platio. Ljudi, ja sam sve to uredno platio, jeste. Ali ja kao, evo, stiglo je posle 3 nedelje, pa se ne važi.
3: Da, ti si kao srećni dobitnik.
0: Da, kao malo dete, ja sam toliko srećen kad mi stigne paket sa Temua, da to nije normalno.
3: Ali šta li sam dobio?
1: Da, nemam pojma. Ali super dok ti stiže, verovatno ispred zgrade, pa onda u tvoju ulicu, zbog dostavljača, pa će uskoro da direkt ideš tamo, da ti pokupiš, a da plaćaš dostavljač.
0: Da, pošto se moj dostavljač čak i ljuti kad mu kaže možeš sačekaš 2 minuta da siđem, nemam, moram da idem.
1: On radi od kuće.
0: Bukvalno. Ljudi, koje su to male stvari koje vam ulepšaju dan? Ajde, pišite na Viber.
1: 069 308 939.

0: da nastavimo dalje. Pap Stefan i Ene sa vama, Mozart antidepresiv. Evo još otprilike nekih desetak minuta pričamo sa vama o jednoj vrlo onako lepoj, light, prosto i jasnoj temi.
1: Male stvari koje vam poprave dan ili sitne stvari kako vam je lakše, pišete na Viber 069-3089-399. Evo, Jelena je napisala: ništa malo ne može ženi popraviti dan. Pozdrav za ekipu.
0: Pa, Jelena, hvala što si srušila ove snove mnogim ljudima koji su želeli da ti ulepšaju dan, tako da ništa od toga. Dalje Viber 069-3089-399, kaže Slavko: kad posle napornog dana nađem hladno, rećemo sok od hmelja u frižideru.
1: Da, možemo, možemo.
0: Sok pun vitamina B. Da, ovaj, dalje Viber 069-3089-399.
1: Rade kaže: za mene mala stvar, a u stvari velika, kad odem mjesec dana na broda radim i majka mi pošalje poruku posle 5 dana: sine, svi smo dobro kući, samo se ti nama vrati živ i zdrav. Za nekog je to mala stvar, za mene najveća. Pozdrav za tebe.
0: Bravo, Rade, bravo. Ovo je, brate, vas znaš, brate, nekome je, bre, alo, stalo do tebe. Ovo je slično kao ona poruka kad ti neko pošalje poruku, to koja javi mi se kad dođeš kući, kad stigneš, to koja si stigao, jel ti bolje, tako je,
1: rečenica: ponosan sam na tebe, super izgledaš.
0: Absolutno.
1: Bravo, radiš pravu stvar.
2: Nekom daš podršku, da.
0: Ma, naravno. Evo poruke iz rubrike "Ovo kao da je poslao pap", kaže: kad dođem kući, otvorim frižider i setim se da imam tortu.
1: To mi je sad htio sam kad imam neko nađe ovo sok od B vitamina.
2: Tebi je torta, tako.
1: Da, meni je torta isto to, tako.
0: Ja imam jednu ovaj...
2: A ti kao poručeš sam sebi tortu,
0: pa da. I peva: danas mi je divan dan.
1: Ne možete sačekati do kraja, pojede odmah.
0: Da, di rođe meni, rođe!
1: Živeo.
0: Iako je sam kod kuće, nikomu neće uzeti.
1: Nego da opravda sebi.
0: E, ali ja imam to, ljudi, stvarno, pušači će razumeti kad uveče vidiš nemaš više cigara. To je najveća drama koja postoji na svijetu.
2: Ja ne razumem to.
0: Ovo su pušači koji su prestali. Ljudi, njih dvojica su prestali puše pre 3 nedelje i sad su oni najgori nepušači na svijetu.
2: U svakom slučaju, što je priča o množini, a zapravo je... Da čujemo pušača.
1: Ajde, pušača, da čujemo.
0: Dakle, to uveče si kući i već je negdje oko 11 i ti nemaš više cigara i kao moraš sad da silaziš i pritom prodavnica pored tebe ne radi, znači ima neka trafika u kraju, ali je daleko, jel? I onda, brate, onako kreneš da se pakuješ, uzimaš jaknu i provališ paklicu u džep.
1: Da.
0: Jao, i ta sreća.
1: Yes,
0: kao da sam izvor zdravlja našao, eliksir mladosti, a ne otrov, razumeš? Znači, neverovatno. Dalje, Viber, 069, lepo, 069-308-9399.
1: Evo, kažu, meni je sreća dobar trening, to ja ne razumem.
2: Pa dobro, da. Natjero si se da odeš i istreniraš, završio si, ponosan.
0: Osjećaš se, bre, osjećaš si uradio nešto za svoje telo, tako je. Kaže, kad mi internet proradi sam od sebe i ne moram da zovem ni one službe i da glumim IT stručnjaka, nego se samo popravi.
1: Da,
2: samo od sebe, ne mora čak ni restart.
0: Da. Jel imaš nešto od poruka? Viber 069-3089-399.
1: Ima mnogo poruka, ali ja mislim da mi nećemo stići sve danas da pročitam. Da, mislim da treba u petak da nastavim.
0: Da stavimo ovde pauzu,
1: pa
0: to?
1: Možda, da, mnogo poruka. Šta se dešava? Dakle, nastavit ćemo da pričamo koje su to sitnice koje vam poprave dan ili male stvari koje vas učine srećnim, ali na Hit FM radio u petak. Stefane, ti će nas ugostiti tamo kod tebe na radio.
2: Tako je, ista ekipa, samo drugačija.
0: Ti si sad tamo domaćin. Da, Stefan je počeo da radi najbolje jutro za celu Srbiju, jutrnji program od 7 do 10 na Hitu i mi sad, pape, sad idemo petkom kod Stefana u goste.
2: Tako je. Kao dete, kao da ste mi roditelji, upisali ste me na neki sport i sad kao, sad ćeš da ti da
0: probaš.
2: Da, sekcija.
0: E, ali da vidimo kako će domaćin da nas dočeka.
1: Jeste, da vidimo da će časti nešto.
0: Tako je, da će biti neka klopa, neko piće.
2: Oh, sad ste mi pritisak. Reći ću Kevi da...
1: Da sam naplati sve i donesi.
0: Kao reći ostalim kolegama sa Hit FM-a da nešto spreme, to je to. E, ljudi, vi umeđu vremenu ostajete naravno steady, jer vas kao i uvek očekuju samo hitovi. Mi vas pozdravljamo i kao što rekao smo, čujemo se u petak na Hitu. Ajde, čao!
1: Ćao!
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme, 6 sati i 1 minut.

0: Matevej Radio.
1: Party time. Jeste, narode, jesmo li dobro, jesmo li prodisali malo sinoć, znači o Euroviziji ima svašta da pričamo, ali pošto smo na sredini nedelje, a malo pre su naši sjajni momci antidepresivci imali jednu divnu temu, a to je koje su male sitnice koje nas čine srećnim, e ajde onda mi da započnemo sa tom pozitivnom notom. Znači pišemo na Viberu na 069-308-9399 koje su to neke sitnice koje nas obraduju, a do tada... Pa naravno uživamo u Party Time na Teddy Radio. Moje ime je Bađa, a mi ovdje kao i uvek slušamo samo hitove.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Autija, autija. A malo pre smo se dogovorili da ćemo da započnemo ovaj dan na jednoj pozitivnoj noti, e zato nastavljamo temu naših antidepresivaca, a to je koje su to sitnice koje nas čine srećnim. Vi ste nam pisali ljudi na Viberu i evo, Lazar kaže, kad stignem kući i skinem farmerke i čarape, a naravno, za nas devojke to je Bruce Halter, da se ne lažemo. Leila piše, kad odem da kupim farbu za kosu i spazim da je ostala još jedna, baš ona nijansa koju ja koristim, jao. Jao, za nas, devojke, sve nas koji se farbamo, to je bukvalno milina božija. Koje su to sitnice koje nas čine srećnim? Relja kaže, kada promoterke prehrambenih proizvoda u supermarketu me ne gledaju čudno jer želim da isprobam po više puta to što nude, iako kapiraju da neću kupiti, samo sam gladan. To je bukvalno to. Relja, pobedio si care jedan, ali ajde mi da nastavimo uživanje u Skanto.

0: Ready Radio. Party
1: time. Evo ga, opet PMS, ali ne ženski, nego vremenski. E, ljudi, ako planiramo da iskoristimo ovu sredu, mali petak i izađemo negde, kažu da će oblaci i kratki pljuskovi biti više prema južnom delu zemlje, ali zato maksimalna temperatura danas 18 stepeni. E, ali ajmo mi zato u ime ovih vremenskih uslova i ludila da odslušamo upravo jedan takav hit. U ime svega toga, stiže nam upravo Sunburn.

Uživali smo uz Get Away, Beži, beži. Pa da imamo i mi nešto slično do duše. Zove se Idi, idi, Nesanice. E, jako nam je krenula ova party time lista, ali mogli bismo naredna 2 minuta i 40 sekundi da posvetimo pevačici koja je ove godine bila prepohvaljena na ovoj Met Gali za svoj styling. To je iskreno neobično jer se ona na tim događajima pojavi ili obučena kao neka životinja ili sva u nekim kristalima oblepljena, a to je naravno naša omiljena Doja Cat.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: DDI Radio in the mix.
2: Tivoli and Mockwalls.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija,
7: more i koktel uživanja.
6: Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
7: Balkanfan.travel.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Samo hitovi.
1: Ej, ptice na grani već znaju da smo ove godine se zaludeli i filmovima i serijama, a pošto većina nas voli nekad da čuje i neki slasan trač o našim omiljenim glumcima i glumicama, onda narode iskreno, pa koga je bolje da onda pozovemo za ovu TDI-evsku temu Gossip Girl nego našu Emicu. Ajde samo da vidimo hoće li nam se Emica javiti. Halo?
2: Halo.
1: Opa, gde si Emice, šećerlemice naša?
2: Tu sam, izvinjavam se, nisam odmah, bukvalno sam se sad parkirala.
1: Okej, u dobrom smo te momentu pozvali. Nego, Emice, da te pitamo nešto.
2: Ajde.
1: Šta bi ti rekla, koja je po tvojom mišljenju serija ove godine najpopularnija?
2: E, ali ja sam čula da je ove godine kod nas u Srbiji najpopularnija ona Thank You, Next.
1: Dobro, da, ima istine, ali za kojom ono serijom lude i klinke, ali i muškarci?
2: Euforija.
1: Jeste.
2: čim si rekla i muškarci, lude, euforija. E sad, znaš ko mi je, meni prva asocijacija na euforiju je glumica Sidney Sweeney.
1: Naravno, znaš zašto, zbog toga te i zovemo. Zato što ljudi, ja ne znam da li ste ispratili, ali naravno naša Sidney Sweeney je srećno zauzeta.
2: Šta? Ja nisam ni znala da ona ima dečka.
1: Ima i to je fazon ovih dana kačila slike sa njim, kako se ljube, grle, on je neki tamo biznismen, investitor.
2: Mm-hmm. Iskreno, lepo, drago mi je da čujem. E sad, možda će momci malo manje da lude za njom, realno.
1: Šta, što je kao zauzeta?
2: A da.
1: Pa pazi, opcija je ili to ili da ih žene oteraju na kauč da spavaju.
2: Pa vidi, pametno, ali što se mene tiče, kakav kauč, na klupu, u parku, da,
1: jesi carica,
2: da spavaju.
1: Jesi carica, hvala ti Emić, jo majko.
2: Isto, ćemo mi na muziku onda sad.
1: Može.
2: Šta nudiš?
1: Nudim Talk to You u nastavku, može?
2: Može.
1: Idemo.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Kada

0: ono.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemu!

Freedom of Love. A rekli smo da ćemo da se dohvatimo i Eurovizije. Znači, ljudi, sinoć, ma nije ni čudo što smo bili poslednji. Realno, najjači se ostavljaju za kraj. Prošli smo prvo polufinale zajedno sa komšinicama iz Hrvatske, a sutra u isto vreme pratimo ostale evropske države. I onda, naravno, u subotu, finalno veče, tamo se molimo, preklinjemo sve živo. Tako kako god bilo, mi čestitamo našim Lavina momcima na sinoće, jer su

mi šim i ja. I posle recimo da Dave nije ovo napisao za Thames koleginicu. Ajde. Ne, ovo je definitivno bilo napisano za nju, njihov zajednički hit. A inače, ljudi, mali prijateljski savjet, podsjetnik za devojke. Ako planiramo uskoro da cimamo momka iz kog god razloga, a on mahom, jel te, zvezdaš, onda nemoj da se čudimo ako se ne javi, jer evo za nekih 6-7 minuta Zvezda će biti u borbi sa Vojvodinom za Kup Srbije. Fudbal je, jel te, u pitanju. Tako da, možda se on ne javi, ali koga šiša, jer mi žurku svakako nastavljamo uz Party Time na TDS.

Ok, Slow Down nam definitivno dobro legne i kada je u originalu i kada je ovako jakom remiksu. A sad je već vreme da zamešamo noć uz damu koja je trenutno na turneji i ta turneja se dobro prode, a to je Sophie Ellis-Bextor.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Trudnica pre porođaja plesala uz Michael Jacksona. Znači, narode, da li smo ispratili klip koji je postao virala na Instagramu? Šta se dešava? Devojka sa naših prostora, Balkanka, došla u bolnicu da se porodi. Lepa, slatka i uzela carica ladno da igra uz Michael Jacksona, ali sa svim onim njegovim pokretima. A koliko vidimo, ona je i profesionalna plesačica, nastupa u mnogim muzičkim spotovima, bukvalno carica. E, a bebac je stigao, zove se Noa, mi čestitamo i mami i bebi, a ako nekad bude još neki Bekolino na putu, radujemo se naravno da vidimo uz šta će to mama sledeće da džuska. Evo, mi u nastavku ćemo da džuskamo uz Love Me.

E, ajmo da budemo iskreni za jednu stvar. Svi mi koji smo ovdje volimo da slušamo TD radio. Činjenica što kaže Vojaž. Ali realno nikoga ne sluša ni češće ni pomnije od taksista i vozača gradskog prevoza. E, zato inspirisani jednim komentarom sa X-a hoćemo da postavimo pitanje noći. Konkretno taksistima ili bilo kome ko se bavio prevozom ljudi. A to je, koja je ljudi najgluplja priča koju vam je neko ispričao sa zadnjeg sedišta? Pišite nam na Viberu na 069-308-9399, a mi jedva čekamo da čujemo najgluplju priču koju vam je neko ispričao sa zadnjeg sedišta.

Ovo iskreno bio sladak podsjetnik iz 2017. Slušali smo Gone. A malo prije smo spominjali kako niko nema luđe priče nego taksisti. Pa smo vas pitali, sve vas koji ste taksisti ili koji vozite, prevozite ljude, ljudi, koje su vam najgluplje priče sa zadnjeg sedišta? I evo, Saša nam je pisao na Viberu i kaže: čovjek mi je ušao u taksi sa nekom čudnom kutijom. Na kraju vožnje mi je rekao da nema para da plati, ali mi je ponudio 2 kila domaće pršute. Iskreno nisam se ljutio, pa prate Saša, ko bi? E sad, sljedeća osoba koja nam se javila je zamolila da ostane anonimna, ali je poruka, ljudi, mnogo slatka. Kaže: nije glupa priča, ali moram da se pohvalim. Bilo je to davno. Jednom prilikom sam imao čast da u taksiju vozim našeg glumca Nebojšu Glogovca, koji mi je postavljao pitanja o mom poslu jer se spremao za ulogu taksiste u jednom filmu. I ovo je stvarno divna, divna priča. Alal, koja je najgluplja priča koju vam je neko ispričao sa zadnjeg sedišta? Željko piše: imao sam slučaj da mi je uletela žena koja je išla do neke drugarice i na kraju vožnje je skontala da poklon koji je ponela za drugaricu nije poklon, jer je poklon bacila u smeće ispred kuće, a sve vreme u taksiju nosila smeće koje je u stvari htjela da baci. I ovo je stvarno nesrećan slučaj, ali da nas raspoloži, u nastavku stižu samo hitovi.

pesma. E, ljudi, evo ga 9 sati i 25 minuta. Znači, sad uveliko svi oni koji izlaze se spremaju ili su spremni ili čekaju devojke, svakako energija je dobra. Sutra u ovo vrijeme, ako nemamo plan, sad ćemo da ga napravimo. Evo, gledamo nastavak drugo polufinale Eurovizije. Sad neko će reći što da gledam, pa kad svakako smo mi već nastupali, pa treba da se motri na konkurenciju, treba da znamo šta da čekamo u subotu. Ali ako nismo u tom fazonu, onda jesmo za dobru muziku ili, kako mi kažemo, samo hitovi na Teddy radiju. Zato Party Time nastavljamo uz pravu, da ne kažemo himnu, a to je Nikad ne idemo kući ili ti Never going home.

0: je...
1: Ovo je... Dede i radio.
2: Party time. Party time.
3: Celu noć i celi dan mi pričamo o sinoćnoj Euroviziji i našoj Lavini, ali realno Party Time ne može da prođe, a da ne spomenemo kraljicu sinoćne večeri, a to je naravno naša komentatorka Duška Vučinić, koja kao i svaki put pokida prenos sa svojim brutalno iskrenim komentarima. E pa ljudi, ja sam od sinoć izdvojila neke najjače njene komentare, pa hajde da ih čujemo u nastavku i da se slatko, slatko ismejemo.
4: Dakle, moment koji je predviđen da nas nasme, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zapalila. Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki bensedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kostim odelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek.
5: Srbija!
4: Majko moja, hvala ti, vojne oca i sine, da je ovo se desilo. Živa nisam bila.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

ništa slađe nego kad pesma čučne na srce kao dete na nošu. A pošto ovu u sredu veče treba još više da dignemo na noge kao i nas same, u nastavku stiže nam skupa lista. Što se pesama tiče, čekaju nas Hey San, Kloks u remiksu, Hey Mama, ali naravno, pre svih njih, ne odbijamo definitivno ni Sunset in Dubai.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.